Thank you.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Ko peva Zlo Nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: sen ser tyna med det.
1: Skriva sen folk.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: A kolega Dragan Mitov Đurović za jutarnji program Radija Crna Gora ima i priče iz naroda.
1: Staro drvo i čeljade sjedo, svetinje su svakoga naroda. Pod hrastom, pod orahom se vijetalo, okupljalo, sudilo, pod bukvom bijelo stado plandovalo, pod brezom, među borovima i jelikama zdravlja tražilo. Pod jasenom, kada zenica u peče odmaralo, u gori visokoj ajdukovalo. Velje drvo, recimo bukvu, pri vrhu garča, sa strane pješivačke tri momka nijesu mogla rukama ošapit, a sada nema ni mladika, no je sve oganj zbog dvije vreće gube izgorio, i niko za to kriv nije bio. I stare bukve u mjestu Ivanji Uba tri vijeka se odupiru ljudima i vremenu, a i njima izgleda će brzo skampanija. I hrast stari na voštaru je na izdisaju. I velje gore odumiru. Sječe širom Crne Gore ko stigne iđe u grabi. Voze noći oko po noći dok zaduženi drijemaju, drva za nalaganje i građu za rezanje. A za Božić sve badnjake pošeću da do para dođu. A pređe se glava gubila koje u tuđi lug pisku ubra. Tako eto, đavolu dado smo svako sveto drvo po kome smo kaživali gdje nije kuća. Pričao je Mitar Perov, stari učitelj, koji je pod stogodim hrastom djeci s proljeća i časove držao. Ma, tako činimo i sa ljudima, bogme. A malo posijede ili zaslabe, jedanak zborimo, nema ga tu više, pa s njim iza šporeta ili u malu sobu. A mi smo odili u selo kod najstarijega da ne šetuje. Jer lako je zboraše stana Cerović, Tobelje i Stušinje rad radit, no je muka kuću mislit. E bog me, ko misli ne samo za sebe, no i za unučad, on zna da su staro drvo i čeljade sjedo svetinje svakoga naroda.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora biće 5. juna domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan, jednog od najznačajnijih političkih formata u Evropi i prvog događaja ovakvog ranga u istoriji države. Samit u Tivtu okupit će najviše zvaničnike Evropske unije, država članica i lidere zemalja regiona. 800 policijskih službenika bit će angažovano, najavio je za televiziju Crne Gore pomoćnik direktora uprave policije Miloš Peković. 800 policijskih službenika bit će angažovano, najavio je za televiziju Crne Gore pomoćnik direktora uprave policije Miloš Peković. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocijenio je da Crna Gora jeste na pravom putu kada je riječ o ekonomiji, ističući da to potvrđuju brojni pokazatelji. Prema njegovim riječima, u periodu od 2006. godine do danas došlo je do rasta životnog standarda kao i do značajnih strukturnih promjena u ekonomiji. On je naglasio i da Crna Gora i dalje ima izazove, posebno kada je riječ o socijalnim razlikama. Prema njegovim riječima, najveći ekonomski problem predstavlja visok nivo nejednakosti između bogatih i siromašnih, iako je u posljednjim godinama zabilježen određeni napredak. Od 2020. ta razlika se smanjila sa 36 na 31%. Crna Gora je ranije bila među zemljama sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi, ali su u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući socijalnim davanjima, te razlike djelimično smanjene. Ipak, 31% i dalje predstavlja visok nivo nejednakosti za male države, zaključio je Zečević. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će možda do kraja sedmice biti novih informacija o spremnosti Sjedinjenih Američkih Država da ostanu posrednici u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Razgovarali smo s našim evropskim prijateljima, Britanijom, Francuskom, Njemačkom, formatom E3. Do kraja sedmice može biti novih podataka o spremnosti Amerikanaca i naravno, mnogo toga zavisi od razvoja situacije s Iranom. Amerika je fokusirana na ovo. Činimo sve da intenziviramo našu diplomatiju bliže kraju rata. To je naš prvi prioritet, očigledno, rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi Ukrinform. Najmanje 82 osobe su poginule u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji. Državna novinska agencija Xinhua navela je da je u trenutku nesreće u rudniku radilo 247 rudara. Spasilačke operacije dalje traju, kineske vlasti za sad nisu objavile što je uzrokovalo eksploziju. Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Iza svakog sigurnog prinosa stoji znanje. U poljoprivrednim apotekama Kalija radi 40 agronoma. Najveći stručni tim u Crnoj Gori. Uz vrhunski asortiman, provjerene preparate i stalnu podršku na terenu i u našim apotekama. Kalija. Znanje iza svake kupovine.

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: I snažno, i hrabro. I snažno, i hrabro. Jer uvijek je sad. I nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz pro biznis kredite do 50.000 eura. Uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus. Uz tebe smo.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Konto marketima.
4: Reklame Radija Crne Gore.

0: 8:30, slušate jutarnji program. U nastavku naše redovno uključenje u Hidrometeorološki zavod. Jutros o vremenu Radivoje Vučković. Gospodine Vučkoviću, dobro jutro. Kakva je trenutna meteorološka situacija u naravno narednih dana? Kakve su prognoze?
1: Dobro jutro. Pa jutros je u većem dijelu Crne Gore sunčano. Samo u dijelu sjevernih oblasti ima umjerene do znatne oblačnosti. Vjetar je bio slab do umjeren, pretežno sjeverni, a temperatura vazduha se u 8 časova kretala od 11 stepeni u Žabljaku do 25 stepeni u Tiftu i u Budvi. Tokom dana u južnim i centralnim predjelima Crne Gore biće pretežno sunčano. Na sjeveru će biti promjenljiva oblačnost sa uslovima samo za rijetku pojavu, uglavnom slabe kratkotrajne kiše. Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu ponegdje i pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 16 do 30 stepeni. Sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenljiv oblačnost sa dužim sunčanim intervalima i suvo. Vjetar će mjestimično biti umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura vazduha će biti malo veća, tako da će se kretati u intervalu od 17 do 31 stepeni. U ponedjeljak u južnim i centralnim predjelima sunčano i toplo, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, vjetar će biti sam slab do umjeren, pretežno sjeverni, a temperatura vazduha će opet malo porasti, očekujemo da će se kretati u intervalu 19 do 32 stepena. I do sredine naredne nedjelje očekujemo pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu Crne Gore, s tim što će isto doći do daljeg blagog porasta temperature vazduha, a već tamo posle sredine nedjelje može doći neko blaže zahlađenje. Uglavnom neke padavine ne očekujemo u sljedećih 4 do 5 dana.
0: Gospodine Vučkoviću, hvala vam na uključenju, hvala na korisnim informacijama. Bio je to Radivoje Vučković, vi slušate jutarnji program Radija Crne Gore.

0: Diš.
1: Na trgu Durmitorskih ratnika na Žabljaku obilježen je dan nezavisnosti uz koncert popularnog Magla benda koji uprkos hladnom vremenu okupio veliki broj građana i turista. Dobra atmosfera, muzika i energija benda obilježili su praznično veče u srcu Durmitora. Direktor turističke organizacije Žabljak Stojan Abazović kazao je da ga raduje velika posjećenost događaja iako je temperatura tokom večeri bila svega 8 stepeni. Govoreći o turističkoj sezoni, istakao je da je sezona počela 1. maja i da su uprkos nešto lošim vremenskim prilikama i snijegu koji se još uvijek zadržava na pojedinim vrhovima zadovoljni dosadašnjim rezultatima. On je dodao da su najave za ljetnju sezonu veoma dobre, što potvrđuju informacije koje dolaze od lokalnih ugostitelja i turističkih poslanika.
2: Naše goste su aktivni turisti koji vole da planinare, idu u prirodu, ali zadovoljni smo početkom turističke sezone. Sigurno će biti još bolje kada vremenski uslovi dozvole i kada otopli. Najave su jako dobre za ljeto. U razgovoru sa raznim ugostiteljima, ove godine naše su reklame bile sjajne. Ove godine imamo istu posjetu sajta za prvi 4 mjeseca u odnosu što imamo čitavu godinu. Radili smo YouTube reklame gdje imamo 3 miliona pregleda, Instagram, Google Ads, tako da ove godine zaista napravili smo ogroman iskorak u marketing odnosu na prošlu godinu, a prošla godina je isto bila rekordna godina, tako da za sigurno će imati jako dobru turističku sezonu. Vidim ponovo da gosti iz Izraela bukiraju i dolaze na Žabljak, koji su veoma važni za presezonu i posezonu, tako da smatram da će ovo biti jedna rekordna sezona.
1: Abazović istakao i da Žabljak iz godine u godinu bilježi rast smještajnih kapaciteta. Prema njegovim riječima posebno ohrabruje povratak turista iz Izraela koji su važni za predsezonu i postsezonu, zbog čega vjeruje da bi ova godina mogla biti rekordna kada je riječ o posjeti.
2: Ove godine imamo više smještaja nego prethodne godine. Imamo i hotel Aleksandar koji se otvorio, hotel Nordic. Tako da definitivno rastu hotelski kapaciteti, a u privatnom smještaju to drastično se mijenja iz dana u dan, jer mnogi ljudi završaju svoje smještajne kapacitete i otvaraju na booking.com. Tako da na Žabljaku trenutno možda imamo oko 13.000 kreveta, što je zaista veliki broj.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Direktorica turističke organizacije Bar, Marina Trceta, je potvrdila da uveliko rade na pripremama ljetnje turističke sezone kako bi privukli što veći broj turista i na pravi način ih ugostili u gradu pod Rumijom.
1: Mogli ste i u medijima primijetiti da nam je fokus glavni, kao i cilj našeg poslovanja, marketing i promocija naše destinacije. Svakako smo već uveliko u pripremama za predstojeću turističku sezonu. Imamo mnogo dobrih najava i kroz sastanke sa turističkom privredom negdje smo došli do saznanja da ove godine ćemo imati i goste iz različitih emitivnih tržišta, što je svakako dobro biti znak da smo prepoznati negdje u svijetu kao sigurna i bezbjedna destinacija.
0: Iako u Baru i dalje najviše borave turisti iz regiona, primjetan je rast gostiju sa novih emitivnih tržišta, navela je Trceta.
1: I pored regije, znači to je Srbijac, Bosna i Hercegovina, imamo i zapadnu Evropu, tu su nam i Poljaci, Francuzi, Englezi, tako da negdje to nam šalje poruku da i mi kao turistička organizacija i kao grad Bar trebamo da se pozicioniramo i na sajmovima u tim zapadnoevropskim zemljama i da nam to bude fokus, jer nama su Poljaci četvrti gosti po redu koji dolaze i našu destinaciju prepoznaju kao sigurnu i bezbjednu i destinaciju koja pored prirodne i kulturne baštine nudi i dobru gastronomsku ponudu i aktivni turizam koji je svakako na prvom mjestu u našoj destinaciji.
0: Bar nudi širok spektar mogućnosti za turiste, dodala je direktorica lokalne turističke organizacije.
1: Pored aktivnog koji možemo da ponudimo, znate da je Bar pozicioniran između planine i mora, što je jedna od njegovih najvećih atrakcija i svakako mogu istaći da pored nekih redovnih aktivnosti možemo da ponudimo i bezbroj drugih aktivnosti, kao što je i to kulturno nasljeđe i sama pozicioniranost našeg starog grada, koja je za primjer svim gradovima, to je negdje generalno smješten je uvijek uz more, jel tako, naš stari grad je pozicioniran na 5 km od same obale i samim tim šaljemo jednu prelijepu sliku i kulturnu i gastronomsku i sveobuhvatno, mislim da imamo mnogo širok spektar da ponudimo aktivnosti u ovom gradu. Pored Skadarskog jezera, naravno, moram i to da napomenem, i to je nacionalni park koji je jednostavno i prepoznati i sami turisti nam asociraju najviše na posjetu Starom Baru i Nacionalnom parku Skadarsko jezero.
0: Boravak u Baru tokom ovog ljeta još interesantnim učinit će i bogat kalendar manifestacija, zaključila je Trceta.
1: Tradicionalno se i dalje držimo onoga što je negdje pokazatelj bio i u prethodnom periodu kao dobra stvar, a to je 18. godinu za redom idemo sa programom Ljeto sa zvijezdama i to su naše tradicionalne manifestacije kojih ćemo se uvijek držati, jer shodno i ukusima građanki i građana i gostiju koji dođu u naš grad da nas posjete, tako se bira i repertoar muzike i izvođenja. Mogu i najaviti jednu novu manifestaciju koja nas očekuje krajem juna i to je Dan pomoraca. To je svakako nešto sa čime trebamo da se ponosimo, jer smo grad koji treba da bude prepoznatljiv i po toj pomorskoj tradiciji.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

Na proslavi 20 godina obnovljene nezavisnosti Crne Gore, na trgu Nikole Đurkovića u Herceg Novom, Kids Pop Hor je prvi put objavio novu pjesmu Ovdje srce ostaje. Tako se pridružio brojnim crnogorskim muzičarima koji su povodom velikog praznika pripremili novu horsku kompoziciju. Muziku i tekst napisao Igor Vujović, aranžman za hor Mladen Čelebić. Pjesma Ovdje srce ostaje premijerno će biti izvedena u Frankfurtu 30. maja. Savjet Kids Pop Hora u susret velikom jubileju 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore krajem prošle godine planirao je kako dopun repertoara, tako i niz nastupa istim povodom. Da čujemo pjesmu Ovdje srce ostaje.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora biće 5. juna domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan, jednog od najznačajnijih političkih formata u Evropi i prvog događaja ovakvog ranga u istoriji države. Samit u Tivtu okupit će najviše zvaničnih Evropske unije, država članica i lidere zemalja regiona, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Očekuju se privremene izmjene režima saobraćaja i visoke mjere obezbjeđenja. Između 700 i 800 policijskih službenika bit će angažovano, najavio je za televiziju Crne Gore pomoćnik direktora uprave policije Miloš Peković. Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i dalje neizvjesno, iako pojedini mediji prenose da je sporazum pred vratima. Trump razmatra nove napade ukoliko pregovori budu prekinuti. Jedna od ključnih tačaka je bezbjednost pomorskih pravaca, posebno Ruskom Oreuzu. Dok se čeka konačna odluka, pregovorači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o prekidu rata. Iranske oružane snage potpuno su spremne da odgovore na svaki neprijateljski potez, a eventualna nova agresija protiv Irana dovela bi do širenja sukoba van regiona, saopštio je vojni izvor za Taksim. Kako je naveo izvor, iranske oružane snage pažljivo prate situaciju i pripremile su nove scenarije za suočavanje sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima u slučaju bilo kakvog neprijateljskog poteza. On je naveo da bi protivnici Irana u tom slučaju bili suočeni sa trećom verzijom iranskog odgovora, koja bi obuhvatila novu vojnu opremu, nove ciljeve, kao i drugačiju taktiku i strategiju ratovanja. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je NATO da pokaže zube kao odgovor na rusko kontinuirano testiranje odlučnosti alijanse na njenom istočnom krilu, sugerišući niz mogućih mjera, uključujući gašenje interneta i isključivanje ruskih banaka iz globalnog financijskog sistema i obaranje letelica koje narušavaju vazdušni prostor saveznika. Govoreći za Guardian u Pragu, Pavel je pozvao na dovoljno odlučne, potencijalno čak i asimetrične odgovore, kako bi se suprotstavilo provokativnom ponašanju Moskve prema alijansi, upozoravajući da bi u suprotnom Kremlj mogao dodatno intenzivirati svoje djelovanje. Broj poginulih u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine porastao je na 90, dok se 9 osoba još uvijek vodi kao nestalo, saopštile su lokalne vlasti. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u rudniku, u kojem se u trenutku nesreće nalazilo 247 radnika, od kojih je 201 izvučen na površinu. Kineska novinska agencija prenijela je da su odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom Tongju grupe privedena. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima bit će pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe kratkotrajne kiše, vjetar slab do umjerene jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Danas najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

95 zapyta 8 MHz, frekwencja waszych serca, Radio Andrzejewica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u novo izdanje emisije. Danas govorimo o značaju građanskog aktivizma, čuvanju lokalne zajednice i ulozi nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore. Gost emisije je Spasoje Živaljević, direktor nevladinog udruženja Srcem za Veliku, organizacije osnovane s ciljem da doprinese razvoju Velike, očuvanju tradicije i jačanju zajedništva među građanima.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
2: O izazovima, planovima i viziji razvoja Velike, kao što sam malo čas najavio, govori današnji gost Spasuje Živaljević. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i dobro vas našli.
2: Koji su glavni ciljevi organizacije Srcem za Veliku?
3: Nevladino udruženje Srcem za Veliku, kako ste malo prije rekli, čiji sam ja osnivač, isključivo je osnovana radi dugogodišnje zaostalosti mjesne zajednice Velike. Osnovana je 1.2.24. godine i osnovni ciljevi ovog udruženja jeste realizaciju problema mjesne zajednice, koja i mjesna zajednica Velika kao sve mjesne zajednice Velike imaju u svom radu i u svom postojanju.
2: Šta vas je motivisalo da osnujete ovu nevladinu organizaciju?
3: Kao neko ko je rođen i živi više od pola vijeka u mjesnoj zajednici Velika, uvijek sam imao na umu nešto da osnujem pomoću čega bih pomogao razvoj i svega onoga na selo. Tako da smo prije 2,5 godine došli do ideje da osnujemo jedno nevladino udruženje i tako smo uspjeli. Nevladino udruženje ima svoju skupštinu, ima svoga predsjednika, ima svoj pečat i kao takva ima sve validne papire i evo već 2,5 godine mi kao takvi postojimo i radimo u mjesnu zajednicu Velika.
2: Na koje probleme u Velici želite posebno da utičete?
3: Mjesna zajednica Velika, kao i što sam malo prije rekao, mnoge mjesne zajednice sjevera Crne Gore imaju dosta problema. Probleme mladih, rad, stvaranje, svako selo pa i mjesna zajednica Veliko tište je milion malih problema. Od nerada, prije svega da budem iskren, znači iseljavanja mladih, rekao sam mali milion problema koje bi imali za rad i sve ostalo.
2: Ima li aktivnosti koje trenutno sprovodite?
3: Aktivnosti ima, malo prije sam rekao, nije to zaživjelo još, nevladino udruženje Srcem za Veliku, imajući u vidu da mladi neće i jednostavno ne žele da se zavlače u te probleme, tako da smo, iako imamo 12 članova skupštine, malo ko se odaziva na rješavanju problema, imamo dosta ovih problema koje sprovodimo, prioritet je svakodnevni život mjesne zajednice Velika i stoga mogu slobodno reći da je seotsko groblje Velika kao i škola u Velici, putna infrastruktura, šume, recimo pašnjaci, svega toga ima dosta u Velici što se mora riješiti. Mi smo pokušali dio toga da riješimo, ide to dosta sporo, ali uspijevamo u nekim planovima.
2: Kako se financira rad organizacije, odnosno udruženja?
3: Da, financira se ovo udruženje pa onako na neki, kako bih ja to rekao, prost način. Znači napišemo zahtjev što imamo pravo u svom planu i nađemo nekoga, tako da dobra volja pojedinaca. Tako da, eto, mi ne sad za sad kako to treba i kako to ali finansiramo se.
2: Podržava li vas opština Plav i kakva je saradnja sa njom i drugim državnim institucijama?
3: Sad za sad nismo baš nešto prema opštini i prema drugim ovim organizacijama, tako da nadam se u skorije vrijeme će biti tu boljitka i da će ovo udruženje zaživjeti.
2: Imate li možda međunarodne partnere ili donatore trenutno?
3: Nemamo trenutno.
2: Kako građani mogu da se uključe u rad organizacije kod vas?
3: Nažalost, ja moram biti ovom prilikom iskren, nevladino udruženje, zapravo prije nevladinog udruženja Srcem za Veliku postojalo je par nevladinih udruženja, oni su radili tako kako su radili, ja neću o tome pričati. Naše udruženje posluje onako na nekom seljačkom planu. Mogućnost udruženja je i pomoći jednostavno, kogod hoće može da nam se pridruži, a sve u cilju rješavanja problema mjesne zajednice Velika.
2: Koji su najveći problemi mladih u Velici danas, po vašem mišljenju?
3: ne znam da li smijem biti, u stvari bit ću iskren, ne znam kako će to mladi shvatiti, znači neodgovornost prema samome sebe, nerad, znači ako ste rođeni u mjesnu zajednicu, evo konkretno pričamo o njoj, onda ste nekako i dužni i obavezni da eto toliko koliko ste u mjesnoj zajednici nešto uradite, nešto doprinesete. Međutim, bolje je danas uzeti dobar telefon, naći neki posao van mjesne zajednice i opštine Plav za neki 500-600 eura, voziti dobra kola. Znači mjesna zajednica je svakog dana što se tiče mladih sve gora i gora, znači sve se iseljava. Ostalo je tu bar par ovih porodica koje eto isključivo se bave poslom na selo, imaju brojne porodice i eto i ovim putem želim da im se zahvalim i da im poželim sve najbolje i da što duže ostanu u mjesnoj zajednici velika, jer mjesna zajednica velika, zahvaljujući njima još je živo selo i još se vidi da je selo živo.
2: Da li u budućem periodu planirate kulturne, humanitarne ili ekološke akcije?
3: Sigurno.
2: Biće znači nešto. Koliko članova trenutno organizacija ima?
3: 12 članova.
2: Koji konkretan društveni problem bio povod da osnujete udruženje Srcem za veliku?
3: Malo prije sam rekao, kao neko ko je rođen u mjesnu zajednicu Velika i živi tu, ja sam prije 2,5 godine došao na ideju da osnujemo neko nevladinu organizaciju ili neko udruženje i pozvao sam, kako u Veliku ima 19 registrovanih domaćinstava, sve sam njih pozvao svojoj kući i htio da se dogovorim da to bude neko udruženje, neka organizacija. Međutim, nisam naišao na razumijevanje istih, tako da su mi na samom tom udruženju postavljali neka pitanja koja nisu išla u korist organizacije, prema tome je ostalo nas 12, tako da eto i dalje se borimo, radimo toliko koliko možemo, radimo za mjesnu zajednicu Veliku, radili smo dosta tih sitnih ali bitnih ovih stavki, tako da će i ovo udruženje u buduće toliko koliko nadamo se pomoći svih naših veličana i šire normalno, a sve u dobrobit naše mjesne zajednice.
2: Da li ste do sada konkurisali za državne ili međunarodne grantove?
3: Nismo još.
2: Postoji li dugoročni plan razvoja organizacije i koji su njegovi ključni ciljevi?
3: Da, kao svaka organizacija u svom planu i programu ima nešto na dugoročnim stazama. I ova isto nevladina organizacija je u želji volji da još dugo i dugo godina radi za svoju mjesnu zajednicu, a kako sam rekao, nadam se pomoći i samih veličana i veličana koji su veličani, a ne žive u samoj mjesnoj zajednici Velika, i tako da ćemo nastojati da što duže nevladino udruženje postoji u cilju dobra mjesne zajednice Velika.
2: Koju konkretnu promjenu želite da građani osjete u narednih nekoliko godina zahvaljujući radu ove organizacije?
3: Pa kako je mjesna zajednica Velika i mnogi znaju, sjeverni dio Crne Gore podložna je i dobra je za stočarstvo, planinski turizam, ta putna infrastruktura. Mi smo i jedina nevladina organizacija uz društvo i predsjednika opštine Andrijevica, predsjednika opština Plav, predsjednika opštine Gusine, raznih nevladinih organizacija podnijeli inicijativu za otvaranje putnog pravca Murin-Čakor-Peć. Znači, eto i u tom pogledu smo za boljitak sjevera, a najviše moram biti slobodan mjesne zajednice Velika, tako da i u budućnosti imamo neke planove, programe, imajući u vidu da dosta teško se posluje i život i rad na selu, nadamo se da će nam se sve to ostvariti i nekom boljem i dugotrajnom radu u mjesnoj zajednici Velika.
2: Šta biste na kraju rekli građanima Velike i uopšte građanima koji nijesu tu, a naravno vezani su sa Velikom?
3: Svaka pomoć, malo prije sam rekao, svih dobrih veličana i svih ostalih, a u cilju poboljšanja života mjesne zajednice Velike, uvijek su dobrodošli. I da budem slobodan i malo ovako konkretan, to je i naša obaveza, jer kao neko ko je veličanin, lako je, malo sam prije rekao, lako je sjediti u nekoj toploj fotelji, daleko od mjesne zajednice je velika, a Boga meni na kartu, ne znajući gdje je mjesna zajednica je velika, da se aktiviraju, svaki doprinos je dobro došao, ma bio kolik, tu smo uvijek za kontakt, za saradnju, za nešto što ide u dobrobit mjesne zajednice velika.
2: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Seoska razglednica. Naš gost bio je Spasoje Živaljević, direktor nevladinog udruženja Srcem za Veliku, sa kojim smo razgovarali o radu organizacije, planovima za buduće projekte i značaju angažovanja lokalne zajednice u razvoju Velike. Ostanite na našim talasima i prijatan dan.
0: Selo. Tradicija.
1: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Uvaženi slušalci, u našoj emisiji Seoska razglednica danas ćete čuti priču Ni jabuka, ni djevojka književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad. Ni jabuka, ni djevojka. Ulotina Luge 2003. Između Murine i Andrijevice smješteno je nekoliko sela i zaseoka sa obje strane Lima. Nekada se ovdje dobro živjelo. Bilo je dosta uzornih domaćinstava, kuće pune čeljadi, pogotovo mladih. Čulo se djevojačka i momačka pjesma. Ulotino ravni kruže, u tebi mi rastu ruže i borovi. Život traje, mladost ne ukriva tragove. Izobilje ljepote u ovim predjelima i dobrote u ovim ljudima. Od vajkada je ovaj kraj bio na glasu po jabukama i djevojkama. Predanje kaže, naš predak zasadi jabuku, a ženu uvede u kuću da mu obje rode. I bi tako. Ovi krajevi se dičili po rodu i domu, po dobroti čovjekovoj i ljepoti predjela. Tako je to nekada bilo. Ovdje se živjelo, trajalo, stasavala mladost. Odlazilo se u svijet i dolazilo. Sada nema ni jabuka, ni djevojaka. Mnogi domovi su napušteni. U selima žive većinom stariji, iako su bogom dana za život. Zemlja je rodna, bolja je torba dobre zemlje, no torba zlata, priča Vido Ćulafić. Prirodno bogatstvo nije iskorišćeno. Tu su nepregledne šume, livade, planine i vode. Skoro svaka porodica ima izvor na svom imanju. Ulotina sa okolinom pominje se još u doba Grka. Putopisci su zapisali da je ovaj kraj oaza ljepote. O ovom kraju pisali su Jovan Cvić, Igor Kovaljevski, Pavle Apolonović Rominski, Ludvik Kuba i mnogi drugi prirodnjaci i putopisci naši i strani. Sa one strane Lima je crkva Svete Trojice Pazaravan Zoriće. U Gračanici je urađena nova škola koja ima 12 učenika, ambulanta, dom kulture. U Lutini je napravljena školska zgrada, zemljište je poklonio general Vido Šoškić, ali je sve manje učenika. Otvoreno je nekoliko prodavnica, tu je poznata kafana Koljeno, koja je prije nekoliko godina postala kulturno stecište ovog kraja. Naime, entuzijasta i ljubitelj pisane riječi, poezije, Bačko Tadin Vlahović uspjeva da održi kulturnu klimu ovog kraja u svom objektu. Održavaju se promocije knjiga, književne večeri. Svake godine organizuje se festival narodnog Melosa Vasojevića i bira najljepša djevojka iz ovih krajeva. Ovdje se svakoga ljeta, kada je najviše mještana, organizuju i turniri u malom fudbalu, kao i druga sportska takmičenja. Iz ovog kraja su mnogi naučnici, pisci, ugledni stvaraoci, doktori nauka, profesori, inženjeri, pjesnici. Ovdje je knjiga i sloboda bila preča od života. Mnoga domaćinstva imaju svoje biblioteke. Ovdje je od vajkada prisutan kult knjige i pisane riječi. Većinom su mladi odlazili iz ovog kraja. Oni koji ostaju ovdje teško da mogu zasnovati porodicu. Neće djevojke da žive na selu. Iako je ovo praktično urban kraj, pogotovo Lotina i Luge, kroz koje prolazi autoput u Zlin, a do svake kuće je stigao asfalt. Ali rijetko ko želi da ostane ovdje da živi. Bogat je ovo kraj. Dobro rodi kukuruz, pšenica, raž, krompir i voće. Pogodni su predjeli za stočarstvo. Tu su padine zaletina i drugih krajeva kojih rijetko gdje ima. Sve manje onih koji se bave poljoprivredom.
Nekada je na planini za letinu bilo blizu 50 koliba i preko 2000 ovaca. Sada ima samo nekoliko koliba, a rijetka su domaćinstva koja ljetuju na zaletinu. Više od 20 godina ovdje nije ništa urađeno. Sve je kako je nekada bilo. Dolazili su mnogi, obećavali da će sve uraditi za dobrobit ovoga kraja. Sve je ostalo na obećanjima. Niko se na nas ne osvrće. Nepravedno smo zapostavljeni od Republike. Oni koji su mogli nešto da urade, otišli su u druga mjesta, ostali su mnogi prazni domovi, neuzorane njive. A mogao se ovdje uraditi neki manji pogon za preradu voća i povrća ili za sabiranje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Da je to urađeno, bilo bi zaposleno oko 50 radnika, koji bi se zadržali ovdje, ne bi odlazili, ovako ništa. Tavori se po starome. Teška su vremena došla, nemaština. Nema se novca ni za najosnovnije potrebe. Želje su velike, ali za sad neostvarive. Opština je siromašna i nije u stanju sama da nam pomogne. Niko drugi se na nas ne osvrće. Nadamo se boljim danima. Treba vjerovati u bolje sjutra, u čovjeka, u prijatelja. Ko nema nadu, nema ništa, kažu nam u ovim krajevima. Ovdje je u veliko zima. Padaju kiše, snjegovi po visovima. Pije se rakija i prepričava istorija, govori o minulim vremenima i sjutrašnjici. Promine pokoje vozilo asfaltnom trakom prema Andrijevici i dalje. Dođite, vidjet ćete predjele koji u ovim zimskim danima imaju svoje čari i ljepotu. Bićete bogatiji za jedno prijateljstvo. Poštovani slušalci, čuli ste priču Ni jabuka ni djevojka, književnika Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u novo izdanje emisije. Danas govorimo o značaju građanskog aktivizma, čuvanju lokalne zajednice i ulozi nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore. Gost emisije je Spasoje Živaljević, direktor nevladinog udruženja Srcem za Veliku, organizacije osnovane s ciljem da doprinese razvoju Velike, očuvanju tradicije i jačanju zajedništva među građanima.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
2: O izazovima, planovima i viziji razvoja Velike, kao što sam malo čas najavio, govori današnji gost Spasuje Živaljević. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i dobro vas našli.
2: Koji su glavni ciljevi organizacije Srcem za Veliku?
3: Nevladino udruženje Srcem za Veliku, kako ste malo prije rekli, čiji sam ja osnivač, isključivo je osnovana radi dugogodišnje zaostalosti mjesne zajednice Velike. Osnovana je 1.2.24. godine i osnovni ciljevi ovog udruženja jeste realizaciju problema mjesne zajednice, koja i mjesna zajednica Velika kao sve mjesne zajednice Velike imaju u svom radu i u svom postojanju.
2: Šta vas je motivisalo da osnujete ovu nevladinu organizaciju?
3: Kao neko ko je rođen i živi više od pola vijeka u mjesnoj zajednici Velika, uvijek sam imao na umu nešto da osnujem pomoću čega bih pomogao razvoj i svega onoga na selo. Tako da smo prije 2,5 godine došli do ideje da osnujemo jedno nevladino udruženje i tako smo uspjeli. Nevladino udruženje ima svoju skupštinu, ima svoga predsjednika, ima svoj pečat i kao takva ima sve validne papire i evo već 2,5 godine mi kao takvi postojimo i radimo u mjesnu zajednicu Velika.
2: Na koje probleme u Velici želite posebno da utičete?
3: Mjesna zajednica Velika, kao i što sam malo prije rekao, mnoge mjesne zajednice sjevera Crne Gore imaju dosta problema. Probleme mladih, rad, stvaranje, svako selo pa i mjesna zajednica Velika, Veliko tište je milion malih problema. Od nerada, prije svega da budem iskren, znači iseljavanja mladih, rekao sam mali milion problema koje bi imali za rad i sve ostalo.
2: Ima li aktivnosti koje trenutno sprovodite?
3: Aktivnosti ima, malo prije sam rekao, nije to zaživjelo još, nevladino udruženje Srcem za Veliku, imajući u vidu da mladi neće i jednostavno ne žele da se zavlaču te probleme, tako da smo, iako imamo 12 članova skupštine, malo ko se odaziva na rješavanju problema, imamo dosta ovih problema koje sprovodimo, prioritet je svakodnevni život mjesne zajednice Velika, iz toga mogu slobodno reći da je seotsko groblje Velika kao i škola u Velici, putna infrastruktura, šume, recimo pašnjaci, svega toga ima dosta u Velici što se mora riješiti. Mi smo pokušali dio toga da riješimo, ide to dosta sporo, ali uspijevamo u nekim planovima.
2: Kako se financira rad organizacije, odnosno udruženja?
3: Da, financira se ovo udruženje pa onako na neki, kako bih ja to rekao, prost način. Znači napišemo zahtjev što imamo pravo u svom planu i nađemo nekoga, tako da dobra volja pojedinaca. Tako da eto, mi ne sad za sad kako to treba i kako to ali finansiramo se.
2: Podržava li vas opština Plav i kakva je saradnja sa njom i drugim državnim institucijama?
3: Sad za sad nismo baš nešto prema opštini i prema drugim ovim organizacijama, tako da nadam se u skorije vrijeme će biti tu boljitka i da će ovo udruženje zaživjeti.
2: Imate li možda međunarodne partnere ili donatore trenutno?
3: Nemamo trenutno.
2: Kako građani mogu da se uključe u rad organizacije kod vas?
3: Nažalost, ja moram biti ovom prilikom iskren, nevladino udruženje, zapravo prije nevladinog udruženja Srcem za Veliku postojalo je par nevladinih udruženja, oni su radili tako kako su radili, ja neću o tome pričati. Naše udruženje posluje onako na nekom seljačkom planu. Mogućnost udruženja je i pomoći jednostavno, kogod hoće može da nam se pridruži, a sve u cilju rješavanja problema mjesne zajednice Velika.
2: Koji su najveći problemi mladih u Velici danas, po vašem mišljenju?
3: Ne znam da li smijem biti, u stvari bit ću iskren, ne znam kako će to mladi shvatiti, znači neodgovornost prema samome sebe, nerad, znači ako ste rođeni u mjesnu zajednicu, evo konkretno pričam o njoj, onda ste nekako i dužni i obavezni da eto toliko koliko ste u mjesnoj zajednici nešto uradite, nešto doprinesete, međutim bolje je danas uzeti dobar telefon, naći neki posao van mjesne zajednice i opštine Plav za neki 5-600 eura, voziti dobra kola. Znači mjesna zajednica je svakog dana što se tiče mladih sve gora i gora, znači sve se iseljava. Ostalo je tu bar par ovih porodica koje eto isključivo se bave poslom na selo, imaju brojne porodice i eto i ovim putem želim da im se zahvalim i da im poželim sve najbolje i da što duže ostanu u mjesnoj zajednici velika, jer mjesna zajednica velika, zahvaljujući njima još je živo selo i još se vidi da je selo živo.
2: Da li u budućem periodu planirate kulturne, humanitarne ili ekološke akcije?
3: Sigurno.
2: Biće znači nešto. Koliko članova trenutno organizacije ima?
3: 12 članova.
2: Koji konkretan društveni problem bio povod da osnujete udruženje Srcem za Veliku?
3: Malo prije sam rekao, kao neko ko je rođen u mjesnu zajednicu Velika i živi tu, ja sam prije 2,5 godine došao na ideju da osnujemo neko nevladinu organizaciju, neko udruženje i pozvao sam, kako u Veliku ima 19 registrovanih domaćinstava, sve sam njih pozvao svojoj kući i htio da se dogovorim da to bude neko udruženje, neka organizacija, međutim nisam naišao na razumijevanje istih, tako da su mi na samom tom udruženju postavljali neka pitanja koja nisu išla u korist organizacije, prema tome je ostalo nas 12, tako da eto i dalje se borimo, radimo toliko koliko možemo, radimo za mjesnu zajednicu Veliku, radili smo dosta tih sitnih ali bitnih ovih stavki, tako da će i ovo udruženje u buduće toliko koliko nadamo se pomoći svih naših veličana i šire normalno, a sve u dobrobit naše mjesne zajednice.
2: Da li ste do sada konkurisali za državne ili međunarodne grantove?
3: Nismo još.
2: Postoji li dugoročni plan razvoja organizacije i koji su njegovi ključni ciljevi?
3: Da, kao svaka organizacija u svom planu i programu ima nešto na dugoročnim stazama. I ova isto nevladina organizacija je u želji volji da još dugo i dugo godina radi za svoju mjesnu zajednicu, a kako sam rekao, nadam se pomoći i samih veličana i veličana koji su veličani, a ne žive u samoj mjesnoj zajednici Velika, i tako da ćemo nastojati da što duže nevladino udruženje postoji u cilju dobra mjesne zajednice Velika.
2: Koju konkretnu promjenu želite da građani osjete u narednih nekoliko godina zahvaljujući radu ove organizacije?
3: Pa kako je mjesna zajednica Velika i mnogi znaju, sjeverni dio Crne Gore podložna je i dobra je za stočarstvo, planinski turizam, ta putna infrastruktura. Mi smo i jedina nevladina organizacija uz društvo i predsjednika opštine Andrijevica, predsjednik opština Plav, predsjednik opštine Gusine, raznih nevladinih organizacija podnijeli inicijativu za otvaranje putnog pravca Murin-Čakor-Peć. Znači, eto i u tom pogledu smo za boljitak sjevera, a najviše moram biti slobodan, mjesne zajednice Velika, tako da i u budućnosti imamo neke planove, programe, imajući u vidu da dosta teško se posluje i život i rad na selu, nadamo se da će nam se sve to ostvariti i nekom boljem i dugotrajnom radu u mjesnoj zajednici Velika.
2: Šta biste na kraju rekli građanima Velike i uopšte građanima koji nijesu tu, a naravno vezani su sa Velikom?
3: Svaka pomoć, malo prije sam rekao, svih dobrih veličana i svih ostalih, a u cilju poboljšanja života mjesne zajednice i Velike, uvijek su dobrodošli. I da budem slobodan i malo ovako konkretan, to je i naša obaveza, jer kao neko ko je veličanin, lako je, malo sam prije rekao, lako je sjediti u nekoj toploj fotelji, daleko od mjesne zajednice je velika, a Boga meni na kartu, ne znajući gdje je mjesna zajednica velika, da se aktiviraju, svaki doprinos je dobro došao, ma bio kolik, tu smo uvijek za kontakt, za saradnju, za nešto što ide u dobrobit mjesne zajednice velika.
2: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Seoska razglednica. Naš gost bio je Spasoje Živaljević, direktor nevladinog udruženja Srcem za Veliku, sa kojim smo razgovarali o radu organizacije, planovima za buduće projekte i značaju angažovanja lokalne zajednice u razvoju Velike. Ostanite na našim talasima i prijatan dan.
0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Uvaženi slušalci, u našoj emisiji Seoska razglednica danas ćete čuti priču Ni jabuka, ni djevojka književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad. Ni jabuka, ni djevojka. Ulotina Luge 2003. Između Murine i Andrijevice smješteno je nekoliko sela i zaseoka sa obje strane Lima. Nekada se ovdje dobro živjelo. Bilo je dosta uzornih domaćinstava, kuće pune čeljadi, pogotovo mladih. Čulo se djevojačka i momačka pjesma. Ulotino ravni kruže, u tebi mi rastu ruže i borovi. Život traje, mladost ne ukriva tragove. Izobilje ljepote u ovim predjelima i dobrote u ovim ljudima. Odvajkada je ovaj kraj bio na glasu po jabukama i djevojkama. Predanje kaže, naš predak zasadi jabuku, a ženu uvede u kuću da mu obje rode. I bi tako. Ovi krajevi se dičili po rodu i domu, po dobroti čovjekovoj i ljepoti predjela. Tako je to nekada bilo. Ovdje se živjelo, trajalo, stasavala mladost. Odlazilo se u svijet i dolazilo. Sada nema ni jabuka, ni djevojaka. Mnogi domovi su napušteni. U selima žive većinom stariji, iako su Bogom dana za život. Zemlja je rodna, bolja je torba dobre zemlje, no torba zlata, priča Vido Ćulović. Prirodno bogatstvo nije iskorišćeno. Tu su nepregledne šume, livade, planine i vode. Skoro svaka porodica ima izvor na svom imanju. Ulotina sa okolinom pominje se još u doba Grka. Putopisci su zapisali da je ovaj kraj oaza ljepote. O ovom kraju pisali su Jovan Cvić, Igor Kovaljevski, Pavle Apolonović Rominski, Ludvik Kuba i mnogi drugi prirodnjaci i putopisci naši i strani. Sa one strane Lima je crkva Svete Trojice Pazaravan Zoriće. U Gračanici je urađena nova škola koja ima 12 učenika, ambulanta, dom kulture. U Lutini je napravljena školska zgrada, zemljište je poklonio general Vido Šoškić, ali je sve manje učenika. Otvoreno je nekoliko prodavnica, tu je i poznata kafana Koljeno, koja je prije nekoliko godina postala kulturno stecište ovog kraja. Naime, entuzijasta i ljubitelj pisane riječi, poezije, Bačko Tadin Vlahović uspjeva da održi kulturnu klimu ovog kraja u svom objektu. Održavaju se promocije knjiga, književne večeri. Svake godine organizuje se festival narodnog Melosa Vasilevića i bira najljepša djevojka iz ovih krajeva. Ovdje se svakoga ljeta, kada je najviše mještana, organizuju i turniri u malom fudbalu, kao i druga sportska takmičenja. Iz ovog kraja su mnogi naučnici, pisci, ugledni stvaraoci, doktori nauka, profesori, inženjeri, pjesnici. Ovdje je knjiga i sloboda bila preča od života. Mnoga domaćinstva imaju svoje biblioteke.

crne riječi. Većinom su mladi odlazili iz ovog kraja. Oni koji ostaju ovdje teško da mogu zasnovati porodicu. Neće djevojke da žive na selu. Iako je ovo praktično urban kraj, pogotovo Otina i Luge, kroz koje prolazi autoput u Zlin, a do svake kuće je stigao asfalt. Ali rijetko ko želi da ostane ovdje da živi. Bogat je ovo kraj. Dobro rodi kukuruz, pšenica, raž, krompir i voće. Pogodni su predjeli za stočarstvo. Tu su padine zaletina i drugih krajeva kojih rijetko gdje ima. Sve je manje onih koji se bave poljoprivredom. Nekada je na planini zaletinu bilo blizu 50 koliba i preko 2000 ovaca. Sada ima samo nekoliko koliba, a rijetka su domaćinstva koja ljetuju na zaletinu. Više od 20 godina ovdje nije ništa urađeno. Sve je kako je nekada bilo. Dolazili su mnogi, obećavali da će sve uraditi za dobrobit ovoga kraja. Sve je ostalo na obećanjima. Niko se na nas ne osvrće. Nepravedno smo zapostavljeni od Republike. Oni koji su mogli nešto da urade, otišli su u druga mjesta, ostali su mnogi prazni domovi, neuzorane njive. A mogao se ovdje uraditi neki manji pogon za preradu voća i povrća ili za sabiranje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Da je to urađeno, bilo bi zaposleno oko 50 radnika, koji bi se zadržali ovdje, ne bi odlazili, ovako ništa. Tavori se po starome. Teška su vremena došla, nemaština. Nema se novca ni za najosnovnije potrebe. Želje su velike, ali za sad neostvarive. Opština je siromašna i nije u stanju sama da nam pomogne. Niko drugi se na nas ne osvrće. Nadamo se boljim danima. Treba vjerovati u bolje sjutra, u čovjeka, u prijatelja. Ko nema nadu, nema ništa, kažu nam u ovim krajevima. Ovdje je u veliko zima. Padaju kiše, snjegovi po visovima. Pije se rakija i prepričava istorija, govori o minulim vremenima i sjutrašnjici. Promine pokoje vozilo asfaltnom trakom prema Andrijevici i dalje. Dođite, vidjet ćete predjele koji u ovim zimskim danima imaju svoje čari i ljepotu. Bićete bogatiji za jedno prijateljstvo. Poštovani slušalci, čuli ste priču Ni jabuka ni djevojka, književnika Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

Miroslav Ilić je srpski pjevač narodne muzike, jedan je od najpopularnijih pjevača na prostorima bivših jugoslovenskih zemalja. Muzičku karijeru započeo je davne 1962. godine. Publika i mediji su mu dali naziv i Slavoj iz Mrčajeveca. A sve što je ovaj Slavoj snimio, prodavalo se u milionskim tiražima. Njegove najpoznatije pjesme su Tebi, Božanstvena ženo, Vino točim, a vino ne pijem, Polomiću čaša od kristala, Jesen 70 i neke, Lažu da vrijeme leči sve i mnoge druge. Dječaka duge kose iz kuće Ilića, koji često pjeva na veseljima u Mrčajevicima, svi su znali u ovom čačanskom selu. Ipak, niko nije pomislio da će taj isti dječak jednog dana napraviti sjajnu muzičku karijeru. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo njegov hit Božanstvena ženo.

Ljuba Aličić je srpski folk pjevač, čiju su dugogodišnju karijeru obilježili brojni hitovi folk muzike. Rođen je 2. novembra 1955. godine u Šapcu. Od malih nogu imao problema sa ocem koji je bio prijeke naravi i često ga je tukao. Ljuba je u 5. razredu napustio školu i pobjegao od kuće. Sa 12 godina riješio je da se posveti svojoj najvećoj ljubavi, muzici. Pjevao je na svadbama, a prvi ozbiljniji honorar je zaradio lokalu kod Mehmeda i Lile. 1971. godine kao 16-godišnjak je snimio prvi album Pruži mi ruku, prijatelju moj. Na zaprepašćenje mladog pjevača, njegov trud je ostao nezapažen i nije postigao uspjeh koji je očekivao. 1975. godine je za PGP RTB snimio singl sa 2 pjesme, Pozdravi majku i Lepa Maro. 1977. godine je za istu produkcijsku kuću objavio singlicu sa pjesmama Marija i Dva dobra druga, Dva prijatelja, dok je u izdanju Diskosa izašla singlica sa pjesmama Život si mi promijenila, Riješih da se ženim. 1993. godine je počeo saradnju s izdavačkom kućom Bonami, za koju izdaje album sa hitom U Šapcu kraj Save, koji je publika odlično prihvatila. A mi ćemo u ovo nedjeljnom izdanju emisije Muzika za dušu čuti njegovu drugu pjesmu koja nosi naziv Bogovi zemljom hode.

U nastavku govorimo o kralju, odnosno Šabanu Šauliću, za kojeg mnogi kažu da otpjeva recept za kolače i to bi bio hit. Ali tako je to kad Bog podari talenat koji ostavlja bez riječi. Žurke, bohemske večeri, mladi, stari, žene, muškarci, svi rado u svim prilikama čuju neki od njegovih hitova. Snimao je tokom svih ovih decenija mnogo i kada bi morali da se odlučite za samo jedan njegov hit, priznajte da bi to bio izuzetno težak posao. U današnjem izdanju slušamo Dva Gale Babela, pjesmu koju svi sigurno dobro znamo.

Ana Bekuta je srpska pjevačica narodne muzike, rođena je 6. septembra 1959. godine u mjestu Banja blizu Priboja, gdje je završila gimnaziju. Gordana Nadežda je najstarije dijete u porodici Polić, ima dvije sestre, Dobrilu i Milinu. 1991. objavljuje album Pitaš kako živim sa istoimenim hitom. Sem ove pjesme izdvojile su se Veseljak, Imam jedan život, A i time iznevjeri i tako dalje. Na ovom albumu veliki uspjeh postigla je jedna jako dobra pjesma koja nosi naziv Imam jedan život, pa je slušamo u današnjem izdanju.

Zorica Bruntlik je jedna od najtiražnijih pjevačica sa prostora bivše Jugoslavije. Rođena je 29. juna 1955. godine u Beogradu, kao najstarija jedina ćerka, ima i tri mlađa brata. Pošto su se roditelji vrlo brzo razveli, djetinjstvo je provela kod majke u Smederevu, gdje je siromašno živjela i kod očeve familije u Beogradu, gdje je imala sve što je poželjala. Otac joj je porijeklom Slovak. 1993. godine Zorica izdaje album Branili su našu ljubav, a sa pjesmama Branili su našu ljubav, Čuješ li me, Majko Jovanova, Veliki grad, Za tobom umirem, Zaklala se riba, Sve je ljubav, Bol me ubi, Na kestinu starom, Jedan je život samo, Lipe cvatu. Jedna od pjesama koju sigurno svi znamo i volimo je Sve je ljubav, a nju slušamo u narednih nekoliko minuta.

Halid Bešlić je bosansko-hercegovački pjevač narodne muzike, prepoznatljiv po pjesmama Neću, neću dijamante, Okuj me care, Zlatne strune i Zanesen tom ljepotom i tako dalje. Muzikom je počeo intenzivno da se bavi nakon odsluženja vojnog roka. Pjevao je prvo u kafanama, a nakon toga su ga upoznali gosti sarajevskih restorana i kafana. Prvu single ploču izdao je 1979. godine. Na njoj su bile pjesme Grešnica, Ne budi mi nadu, numere Sjedi starac i Zašto je morao tako da bude, koje je snimio dvije godine kasnije, donijeli su mu veću popularnost. U ovom izdanju slušamo Halidovu pjesmu i Zanesen tom ljepotom.

Ljubiša Brzaković Brzi snimao je pjesmi i pojavljivao se u medijima aktivno sve do 2006. godine, a onda se povukao sa estradne scene. Kako je naveo, svojevremeno u jednom intervju, razlog njegovog povlačenja je krah ljubavi sa tadašnjom djevojkom. Moram da priznam, 2006. godine sam izdao album, ali ubrzo nakon toga povukao sam se iz posla zbog privatnih razloga. Razočarala me tadašnja partnerka i povrijedila, te sam kao izuzetno emotivan čovjek imao potrebu da taj period nakon raskida posvetim sebi, a ne poslu. Tokom tog perioda, koji je za mene bio veoma bolan, dobio sam inspiraciju, te sam se posvetio stvaranju muzike. Iznenada, 2012. godine kontaktirali su me iz jedne muzičke produkcije, brzo smo dogovorili saradnju, izdao sam za njih album Nije ljubav za slabiće 2012. godine. U ovom izdanju emisija Muzika za dušu slušamo Ljubišu Brzakovića Brzog i njegovu pjesmu Knjiga života.

Čudna žena Beše Vera je svima vama dobro poznat hit. Nju je otpjevao crnogorski pjevač Edo Abdović. Ova pjesma postala je pravi hit za jako kratko vrijeme. Mnogi pjevači su je kasnije prepjevavali, među njima i Jaca Lukas, pa se vrlo često pripisuje kao njegova pjesma. U nastavku slušamo Eda i njegovu Veru.

Dara Bubamara je jedna od poznatijih pjevačica sa naših prostora koja prati trendove kako izgledom, tako i svojim stilom pjevanja. Ona je tokom svoje karijere snimila jednu jako lijepu pjesmu koja nosi naziv Kao led, kao žar, pa je slušamo u nastavku.

ložila zbog tada nemirnog stanja u Srbiji. Krajem godine je predstavila ostvarenje CESA 2000 sa sloganom Nova žena za novi milenijum, koji je prikazao njen novi styling. Dosadašnjim saradnicima se pridružio Milić Vukašinović, CECA je snimila pjesme, Dokaz, Oproštajna večera, Ja ću prva, Svi će dan, Već viđeno, Crveno, Brat i sestra, Votka sa utjehom, Ako te ona odbije i dva dueta, Crni sneg sa Acom Lukasom i Drugarice sa Lunom. Jedna od pjesama koja se izdvojila kao posebna nosi naziv Oproštajna večera, pa je za kraj u današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušamo u izvođenju Marije Melcer.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da bi napustio funkciju ukoliko bi bio blokiran da ostvari planove vezane za Podgoricu, te da mu je nevažno da li će doći do prinudne uprave iako to ne priželjkuje i koji će biti modalitet funkcionisanja gradske vlasti. Za javni servis Mujović je kazao i da jedan izolovani incident kao što je Suzavac na koncertu Rikija Martina ne može baciti sjenku na cijeli događaj. Domovima zdravlja u Crnoj Gori od juna će biti proširen dijapazon usluga, što bi trebalo da omogući da se veći broj pacijenata liječi na nivou primarne zdravstvene zaštite, najavio je ministar zdravlja Vojislav Šimun, navodeći da su od naredne godine planirane i dodatne edukacije za izabrane ljekare. U intervju agenciji Mina, govoreći o reformi primarne zdravstvene zaštite, Šimun je istakao da je riječ o kičmi svakog zdravstvenog sistema i da su sa stručnjacima iz Europske unije započeli proces reforme tog nivoa zdravstvene zaštite. Crnogorska policija je u okviru međunarodne operacije otkrila imovinu stečenu kriminalnim aktivnostima vrijednu 2,5 miliona eura, saopštili su iz uprave policije, navodeći da je to pojedinačno najbolji rezultat od ukupno 34 države koje su sprovodile aktivnosti. Iz policije su kazali da je ta imovina otkrivena tokom Europolove akcione sedmice. U Cetinju su tokom noći zapaljena dva automobila na dvije različite lokacije, saopšteno je nezvanično iz uprave policije. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o tom slučaju je u toku. Najmanje 90 osoba je poginulo u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, dok se 9 osoba vodi kao nestalo, prenijeli su kineski državni mediji, piše BBC. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je da se ulože maksimalni napori u liječenju povrijeđenih i u potrazi za preživjelima, te da se istraži uzrok nesreće i pronađu odgovorni. Studenti u blokadi Fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuju veliki protest na Slaviji pod sloganom Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju. Kako prenosi Nova, protest će trajati od 18 do 20 sati, a kako su objavili studenti putem svojih kanala komunikacije, kolone vozila iz svih krajeva Srbije uputile su se ka Beogradu. U centralnim predjelima Crne Gore pretežno je sunčano, na sjeveru promjenljivo sa sunčanim periodima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu. Vjetar slab, ponegdje pojačan sjeverni. Najviša temperatura 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Radio Crne Gore, prvi program.
5: Oj, vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. U novostima bilježimo.
0: Tokom praznika u Crnu Goru ušlo preko 90.000 osoba, saopšteno iz uprave policije.
3: Najmanje 90 poginulih u eksploziji u kineskom rudniku uglja.
0: U domovima zdravlja od juna će biti proširen dijapazon usluga, što bi trebalo da omogući da se veći broj pacijenata liječi na nivou primarne zdravstvene zaštite, saopšti resorni ministar.
3: Sjutra sunčano i toplije, do 31 stepen. Tokom 21. i 22. maja na graničnim prelazima Crne Gore izvršena je kontrola ukupno 187.730 osoba, od čega je 90.000 osoba evidentirano na ulasku, a 97.000 na izlasku iz države, saopšteno je iz uprave policije.
0: Povodom obilježavanja državnog praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja, službenici sektora granične policije su u cilju brzog i efikasnog odgovora preduzimali pojačane mjere i aktivnosti i svoje nadležnosti usmjerene na očuvanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta, nesmetano odvijanje prekograničnog saobraćaja i stvaranje uslova za bezbjedan i ugodan boravak građana i turista u Crnoj Gori, pri čemu su praznični dani protekli mirno, stabilno i bez incidenata na graničnim prelazima, navode iz uprave policije.
3: Prosječne zarade u minulih 20 godina od obnove nezavisnosti uvećane su 5 puta, bruto društveni proizvod gotovo 6, realizovani brojni projekti koji su modernizovali našu državu, poboljšali životni standard građana. Tako razvoj ocjenjuju u parlamentarnoj većini. U opoziciji ukazuju na visok javni dug koji je do 2020. rastao godišnje 190 miliona, a od tog perioda čak 450 miliona eura. Analitičari ocjenjuju da se Crna Gora zaduživanjem uvukla u začarani krug iz kog nema izlaza. Ipak, svi naši sagovornici saglasni su da je najveća šteta nanesena lošim privatizacijama. Detaljnije će Biljana Radosavović.
4: Crna Gora je u minule dvije decenije dokazala da i ekonomski može biti samostalna. Privredno najnerazvijenija republika bivše Jugoslavije, sada je država sa stabilnim privrednim rastom, boljim životnim standardom. Naravno, na tom putu bilo je uspona, padova, stagnacije, uticaja globalnih dešavanja. Početna pozicija nije bila optimistična. Prosječna zarada je iznosila malo iznad 200 eura. Bruto društveni proizvod do 8 puta manji nego danas, a po paritetu kupovne moći bili smo na 35% evropskog prosjeka, 20 godina kasnije na 52. Poslanici Pokreta Evropa Sad i Evropskog saveza Tonči Janović i Boris Mugoša.
5: Građani vide rezultat kroz novčanik, jer, na primjer, prosječan neto zarad u januaru iznosila je 1026 eura. Također, prosječna penzija u januaru je bila oko 553 eura.
6: Mi smo ipak napravili dosta iskoraka, tako da smo sada nakon Hrvatske i Slovenije po ekonomskim parametrima ispred ostalih naših susjeda.
4: Više od 15 milijardi investirano je u državu, izgrađeni su turistički kompleksi, ulagalo se u energetiku, putnu infrastrukturu, dobila je Crna Gora i prve kilometre autoputa, poslanik bošnjačke stranke Mirsad Nurković.
7: Sve te velike investicije, i Lušticu B, i Porto Novi, i Porto Montenegro, određene stvari vezano oko Svetog Stefana, sve su projekti koje su pratile i određene kontroverze, ali svi ti projekti su značajno uticali na rast crnogorske ekonomije sa druge strane.
4: Javni dug 2006. bio je 700 miliona eura, danas iznad 5 milijardi. Na to je ukazao poslanik DPS-a Nikola Milović.
8: Negdje kada posmatramo prosjek zaduživanja, do 2020. godine smo se zaduživali nekih 190 miliona godišnje, a od 2020. godine 25. i do 27. godine to će biti nešto oko 450 miliona. Jesmo da smo na većem stepenu razvoja, ali ovo su značajne cifre i one će, bojim se, opterećivati značajnu ekonomiju u budućem periodu.
4: A nagli rast duga počeo je 2009. kasnije i prvom emisijom obveznica na međunarodnom tržištu. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
9: Nakon toga država nikada nije uspjela da vrati glavnicu, nego je uvijek reprogramirala te međunarodne obveznice. Mi nemamo vrijednost koja se stvara, imamo preglomaznu administraciju, niko nam ne kontroliše u mjeri u kojoj je to potrebno, čak ni najmanje naše javne nabavke, dakle troši se nemilice, kontinuirano se zadužujemo i prosto je to jedan začarani krug.
4: Loše efekte po razvoj države donijele su privatizacije. Cilj je bio da se privuku kredibilni investitori koji bi preuzeli preduzeća, privredne gigante, modernizovali ih, pripremili za evropsko tržište. Međutim, prema ocjeni Nikole Rovčanine iz Demokratske Crne Gore, desilo se suprotno.
10: Evo, potrudit se da budem i politički grub. Mnogi od njih su dovedeni sa ulice i napravljeni su od njih investitori, kao što je recimo Dragan Brković, kome je dato da gospodari svim crnogorskim šumama na 30 godina. Znamo sudbinu, šume su propale, firme su propale, ostavio dug 120 miliona. Imamo sudbinu Kapa, imamo sudbu Radoja Dakića, imamo sudbinu Željezare.
4: I u opozicionom građanskom pokretu ocjenjuju da je najveća šteta učinjena masovnom vaučerskom privatizacijom. Miloš Konatar.
11: Jedna od najvećih pljački državne imovine u modernoj Crnoj Gori.
4: Zavisnost od uvoza je još jedan od problema ekonomije. Podaci kažu da na 10 uvoza izvezemo samo 1 euro. Zato postoji saglasnost naših sagovornika da su neophodne strateške odluke koje će unaprijediti proizvodnju ne samo u poljoprivredi, već i drugim granama koje će stvarati dodatnu vrijednost i unaprijediti razvoj ekonomije.
0: Velje Brdo kao projekat koji karakteriše snažna socijalna komponenta može biti koristan primjer i za druge zemlje koje se suočavaju s izazovima urbanizacije i rasta cijena stanovanja, ocijenio ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović. Zato ovaj projekat ne posmatramo samo kao nacionalnu inicijativu, već i kao priliku za razmjenu iskustava i dobrih praksi u oblasti održivog urbanog razvoja, kazuje Radunović na Svjetskom urbanom forumu u Baku, koju su organizovali Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge i Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja.
3: U postupku usaglašavanja opšteg kolektivnog ugovora poslodavci i sindikati su postigli konsenzus o bolovanjima kao biznis barijeri, ali do zakonskog rješenja je teže doći. Poslodavce opterećuje plaćanje prvih 60 dana bolovanja i traže upola manji period kao u zemljama Evropske unije. U sindikatima navode da i privatnici zakidaju radnike na bolovanjima, priča Svetlane Šestović.
12: Na zloupotrebu bolovanja kao biznis barijeru godinama su ukazivali poslodavci. U pregovorima sa sindikatima i vladom saglasili se da je potrebno ujednačiti pravila za javni i privatni sektor u pogledu dužine bolovanja i plaćanja. Stečena prava sindikati nisu spremni da promijene, tvrdi predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, iako ona odstupaju od pravila zemalja Evropske unije.
13: Recimo bolovanje preko 60 dana. Praksa je u Europi da je to 30 dana. Preko toga to bolovanje preuzima vlada, to jest ide na budžet. Tome smo postigli dogovor, međutim još uvijek nije ugledalo svjetlo dana u vidu zakonskog rješenja. S druge strane, kada smo pričali o državnim praznicima i o regulativi koja kod nas kaže da državni praznik ukoliko pada u nedjelju se prenosi na sljedeće radne dane, nije praksa Europske unije i ne postoji nigdje u savremenoj ekonomiji. Međutim, o tom pitanju jednostavno sindikati ne žele da razgovaraju, kao i niz drugih prava koja su stečena i koje žele da zadrže.
12: Slažu se u sindikatima da ima neopravdanih bolovanja, odnosno zloupotreba, ali i poslodavci, kako tvrdi Duško Zarubica, sekretar Saveza, različito tumače zakon i umanjuju plate radnicima na osnovu bolovanja.
14: Znate kako se bolovanje isplaćuje sa ovakvim koeficijentima i sa ovom cijenom rada? Spremu obračuna na 400 eura ili 450 ili 500, nije bitno. Od toga prima 70%, ne od minimalne. Zamislite jednog onkološkog bolesnika koji je na bolovanju duži period i ne prima ni 70% od 600 eura, no prima 70% od one obračunate zarade.
12: Ministarki rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naidi Nišić nije poznat obračun bolovanja koji sindikati navode kao vid zloupotrebe.
15: Mi nemamo do sad prijavljenih slučajeva da je neko bilo kome isplatio 30% od osnovne zarade, nego naravno svi obračunaju od minimalne zarade. Ono što sam ja najavila i već sam rekla socijalnim partnerima, jeste da ću ići ka tome i da će moja naredna borba biti ka tome da osnovna i minimalna zarada se približe.
12: A jedno od preduzeća koje prednjači po odsustvu radnika s posla zbog bolovanja je gradsko podgoričko preduzeće Čistoća. Krajem aprila je na bolovanju bilo preko 100 radnika, odnosno 14% zaposlenih, ranije i do 20%. Prema podacima Fonda zdravstva, bolovanje su prošle godine državni budžet zbog refundacije koštalo 10.600.000 eura. Iako je pojačana kontrola, teško je utvrditi nepravilnosti u zdravstvenom sistemu gdje su duge procedure zakazivanja i liječenja pacijenata.
0: U domovima zdravlja u Crnoj Gori od juna će biti proširen dijapazon usluga, što bi trebalo da omogući da se veći broj pacijenata liječi na nivou primarne zdravstvene zaštite, najavio ministar zdravlja Vojislav Šimo, navodeći da su od naredne godine planirane i dodatne edukacije za izabrane ljekare. U intervju agenciji Mina, govoreći o reformi primarne zdravstvene zaštite, Šimon istakao da je riječ o kičmi svakog zdravstvenog sistema.
16: Upravo činjenica da usvajanjem određenih protokola koji bi naši ljekarima i zdravstvenim radnicima davali odgovarajuću šemu postupanja u odgovarajućim slučajevima, omogućavamo da se smanji rizik za ljekarskom greškom, smanji rizik u pružanju zdravstvene zaštite, smanji rizik za nepovoljnim ishodom prilikom pružanja zdravstvene zaštite i, da kažemo, poveća bezbjednost samog pacijenta. Kao što ste dobro primijetili, mi smo mapirali oko 3000 ovih procesa koji su neophodni da se usvoje i standardizuju, i oni se ne tiču samo, da kažem, određenih medicinskih oblasti u smislu specijalnost, već se odnose i na druga postupanja, kao što su, na primjer, i vođenje dokumentacije, vođenje i uređivanje upravljanja lijekovima, postupanja zdravstvenih radnika sa pacijentima i sl.
3: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da bi napustio funkciju ukoliko bi bio blokiran da ostvari planove vezane za Podgoricu, te da mu je nevažno da li će doći do prinudne uprave, iako to ne priželjkuje. Za javni servis Mujović je kazao i da jedan izolovani incident kao što je suzavac na koncertu Rikija Martina ne može baciti sjenku na cijeli događaj. Govoreći o najvećim projektima u glavnom gradu, istakao je da je dinamika radova na kolektoru u Botunu na visokom nivou, a da i pored kritika isto važi i za bulevar Vojislavljevića. Nakon praznika najavljuje rekonstrukciju ulice Slobode, Vučedolske, a uskoro i glavnog gradskog trga.
17: Često kažem da je bilo lako realizovati bulevar Vojislavića, to sigurno mene ne bi zapalo i ne bi mene čekalo. Neko bi to drugi uradio. Ali, eto, srećan sam što ovako s ove pozicije gradonačelnika sam pokrenuo tu aktivnost i što radovi idu i na jedan jako dobar način. I mi imamo definisani rok i smatramo da ćemo do kraja godine uspjeti završiti taj bulevar. Prva faza nije u potpunosti završena i to se vrlo često manipuliše. Ona je puštena u saobraćaj. Dakle, puštena je saobraćaj u toj prvoj dionici puta, nastavljaju se radovi na drugoj dionici. Dakle, trenutno se radi širok iskop sa jedne strane te dionice, na drugoj strani imamo izmještanje instalacija. Vrlo će brzo početi, očekuje tamo agendije u septembru i treća faza te dionice, tako da sve ide, rekao bih, jedno jako dobrom dinamikom i benefit koji ćemo dobiti od ovoga projekta je nemjerljiva.
3: Slušate novosti dana. Crnogorska policija je u okviru međunarodne operacije otkrila imovinu stečenu kriminalnim aktivnostima vrijednu 2,5 miliona eura, saopštili su iz uprave policije, navodeći da je to pojedinačno najbolji rezultat od ukupno 34 države koje su sprovodile aktivnosti. Iz policije su kazali da je ta imovina otkrivena tokom Europolove akcione sedmice.
0: Na Cetinju su tokom noći zapaljena dva automobila na dvije različite lokacije, saopšteno nezvanično iz uprave policije. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Za sada nije poznato više informacija, istraga o tom slučaju je u toku.
3: U nastavku svijet. Najmanje 90 osoba je poginulo u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, dok se 9 osoba vodi kao nestalo, prenijeli su kineski državni mediji, piše BBC. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je da se ulože maksimalni napori u liječenju povrijeđenih i u potrazi za preživjelima, te da se istraži uzrok nesreće i pronađu odgovorni.
0: Iranski ministar spoljnje poslova Abbas Arakči razgovarao je telefonom sa šefovima diplomatije Iraka, Turske i Katara o bilateralnim odnosima, regionalnim pitanjima i pregovorima Teherana i Vašingtona u kojima posreduje Pakistan. Kako je saopšteno iz medijske kancelarije Iračkog ministarstva spoljnih poslova, Arakči je tokom razgovora čestitao Huseinu na ponovu banju za ministra spoljnih poslova Iraka. Iranski ministar je obavijestio iračkog kolegu u vezi sa pregovorima Teherana i Vašingtona, navodeći da je u prethodnoj rundi ostvaren određeni napredak, posebno u vezi sa novim pregovaračkim dokumentom.
3: Region. Studenti u blokadi Fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuju veliki protest na Slaviji pod sloganom Ti i ja, Slavija jer studenti pobjeđuju. Kako prenosi Nova, protest će trajati od 18 do 20 sati. Kako su objavili studenti putem svojih kanala komunikacije, kolone vozila iz svih krajeva Srbije uputile su se ka Beogradu. Podsjetimo, studenti su na trgu Slavija nekoliko puta održavali proteste od kojih se prošlogodišnji 15. marta po procjenama smatra najvećim ikada do tada priređenim u Srbiji. Na ranije istaknut studentski zahtjev za raspisivanjem izbora nema konkretnog odgovora vlasti, već uglavnom predsjednik Srbije izlazi u javnost s mogućim datumima. Vraćamo se domaćim temama.
0: U Pljevima je prije 5 decenija izgrađena cementara, ali je radila samo 12 godina kada je zbog velikog zagađenja životne sredine zatvorena. Ogromne zalihe laporca osnovnog materijala za proizvodnju cementa sa kojima raspolaže Pljevaljska opština mogli bi privući potencijalne investitore da novac ulože u izgradnju nove fabrike i ponovnu proizvodnju tog sve traženijeg građevinskog materijala. Saša Bezarević.
18: Crna Gora je država bogata brojnim privrednim resursima koje na odgovoran način treba koristiti i valorizovati. Među tim resursima značajno mjesto zauzimaju građevinski materijali, posebno cement, čijom proizvodnjom bi postali konkurentni i na regionalnom, ali i na evropskom tržištu, kaže poslanik u crnogorskom parlamentu Nikola Rovčanin, ističući da bi bilo poželjno opet aktualizovati priču o izgradnji fabrike cementa u Pljevljima.
19: Za to postoji i tradicionalna podloga, za to postoji ozbiljna ekonomska analiza Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji je detaljno analizirao, uhvatio potencijal, razvoj i povrat investicije vrijedne 235 miliona eura za 8,5 godina sa ogromnim profitom i ogromnim implikacijama, dakle, na ekonomiju Crne Gore, otvaranje novih radnih mjesta.
18: Dodatni razlog da najsjeverniji crnogorski grad nakon skoro 4 decenije opet dobije cementaru su i ogromne zalihe osnovnog materijala za proizvodnju cementa, laporca, objašnjava Ročanin.
19: Trenutne zalihe Laporca u Pljevljima su tolike da bi obezbijedile godišnju proizvodnju cementa od 1.400.000 tona u narednih 48 godina. Prosto je nevjerovatno da mi kao država ne reagujemo na takav potencijal, na takav resurs u gradu u narednim decenijama u kom treba se sprovede pravedna tranzicija. Treba tragati za kredibilnim investitorom koji će valorizovati svoj kapital od kojeg će imati koristi i grad, i građani, i država, i naravno i investitor.
18: Pljevlje su nekada imala cementaru. Poslovala je u sastavu rudnika uglja 12 godina od 1976. do 1988. kada je zbog velikog zagađenja životne sredine zatvorena.
3: Budva je tokom 4 dana bila domaćin delegata umjetničkih festivala iz preko 44 zemlje i preko 100 evropskih gradova.
0: Grad, teatar i Evropska asocijacija festivala su u Budvi realizovali samit umjetničkih festivala Europe, godišnje okupljanje predstavnika evropskih festivala, umjetnika, kulturnih institucija i gradova. Direktorica javne ustanove Grad, teatar Ivana Lazović izrazila zadovoljstvo načinom na koji je protekao taj značajan samit.
20: Ove godine na festivalu bit će dosta novih produkcija koji će u svakom slučaju obuhvatiti i koji će se baviti našom domaćom, kako budvanskom, tako i crnogorskom baštinom, jer negdje jesmo stava da ono sa čime se mi predstavljamo, zapravo to treba da bude naša tradicija, naša kultura, ali i sa nekim novim internacionalnim programima koje ćete imati prilike da vidite na pjacetama, trgovima i na našim, mogu reći slobodno, matičnim scenama, na sceni između crkava i sad već na sceni na Tvrđavi Mokre. Program je već pripreman pažljivo. Početak festivala trebalo bi da bude 30. juna po sadašnjim planovima.
0: U emisiji Mirno more naša sagovornica bila je predstavnica Viste Montenegro asocijacije žena u pomorstvu i logistici Crne Gore, ogranka internacionalne organizacije koja okuplja 60 pomorskih država svijeta, Maša Štampić. Štampić kaže da je cilj Viste da unaprijedi položaj žena u brojnim pomorskim sektorima. Naglašava da je na globalnom nivou smanjen procenat žena koje plove kao i da naša država, kada je riječ o pomorskoj administraciji, konkretno u nadležnom resoru, postigla apsolutnu ravnopravnost polova.
2: Kada pričamo o ženama na moru, zadnje istraživanje koje je baš radila Vista, jer je Vista savjetodavno tijelo AM. Tako da broj žena je sad malo veći od 1% onih koje plove, a od administracije oko 19%. I je 21%. Tako da broj žena je sad malo veći od 1% onih koje plove, a od administracije oko 19%. I je 21%. Mogu vam reći da je najviše žena što se tiče pomorskog sektora u administraciji. Recimo, Ministarstvo pomorstva zapošljava, precizan podatak, prošle godine 49% od zaposlenih su bile žene. Ove godine u procesu su neke izmjene, broj žena je oko 50% u administraciji. Vista Montenegro je nacionalni ogranak, u stvari najveće svjetske asocijacije žena u pomorstvu i logistici. Osnovana je u Londonu 1974. godine, a trenutno broji oko 60 zemalja članica širom svijeta sa preko 6000 žena liderki i profesionalki iz raznih sektora pomorstva.
3: Druga medalja za karate reprezentaciju Crne Gore na šampionatu Europe. U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktuelnosti iz košarkaške NBA lige.
21: Naš karatista Nemanja Mikulić osvojio je bronzanu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu u Frankfurtu, pošto je u meču za odličje u kategoriji do 84 kg savladao Valija Čobotara iz Ukrajine. Jovana Damjanović nije stigla do identične medalje. Reprezentativka Crne Gore izgubila je u kategoriji preko 68 kg od Slovenke Marije Zibret. Kataš Vladimir Mijač nadmetaće se oko 16 sati sa Romanom Hrčkom iz Slovačke i pokušati da donese treću bronzanu medalju, kojom se prethodno okitio Balša Vojinović u kategoriji do 60 kg. Sutra će i dva naša sastava imati šansu da osvoje bronzana odličja, muška ekipa u borbama u duelu sa Rusijom i ženski kata tim sa Španijom. Košarkaši Oklahoma zabilježili su brejk i poveli sa 2-1 protiv San Antonija u finalu zapadne konferencije NBA lige. Aktuelni prvak slavio je u gostima 123-108. Ključnu razliku napravili su igrači sa klupe, ali opet najefikasniji bio najkorisniji košarkaš takmičenja Shai Gilgeous-Alexander sa 26 poena i 12 asistencija. U San Antoniju Viktor Wembanyama također 26 poena, ali svega 4 skoka.
3: Meteobilten.
0: U južnim i centralnim oblastima je pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno. 29, Kotor 28, Ulcin 27, Bar 24, Cetinje, Nikšić i Bijelopolje 23, Šamnik 22, Andrijevica 21, Pljevlje 20, Kolašin, Plužini, Gusinje 19, Rože 18 i Žabljak 15 stepeni.
3: Vrijeme s jutra.
0: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 23 stepena, najviša dnevno od 17 do 31 stepen.
3: Uvaženi slušaoci, u 15 sati i 23 minuta završavamo novosti dana koje je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštila je spikerka Dragana Popović i urednica Milica Mandić. Dežurna ekipa Radija Crne Gore želi vam prijatan dan.
22: Radio Crne Gore, prvi program. Da je vječna Crna Gora. Serijal emisija povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.

0: Kakva je crnogorska ekonomija 20 godina od obnove nezavisnosti? U kojim sektorima smo postigli rezultate, gdje smo podbacili? Šta smo uradili sa milijardama investicija koje otvorili afere? Koliko trag su ostavile neuspješne privatizacije? Gdje je danas, nakon dvije decenije, životni standard građana? Jesmo li valorizovali potencijale koje imamo? Na neka od tih pitanja za našu emisiju odgovara izvršna direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović. Gospođo Mrdović, kakva bi bila vaša generalna ocjena crnogorske ekonomije u ove dvije decenije?
1: Mislim da smo mi danas najviše država krupnog kapitala. Mislim da u zemlji u velikoj mjeri vladaju monopoli, određeni karteli, da su za ove dvije decenije gospodari naših sudbina postali određeni tajkunisti. Ja to tako nazivam.
0: Akcije za socijalnu pravdu već godinama istražuje privatizacije, razne koncesije. Kada se podvuče crta, šta biste rekli?
1: Mislim da je taj privatizacioni proces koji je obilježio vrijeme unazad bio period takozvane mračne privatizacije. Bukvalno da nema privatizacije koja je realizovana, a da nije bila praćena sjenkom korupcije ili čak i dokazanim korupcijama koje su ostale bez epiloga. Radnici u ovoj zemlji koji su u nekom času bukvalno bili gurnuti niz ulicu najbolje znaju kako se završio taj privatizacioni proces. To su ljudi koji su stvarali te kompanije, stvarali su ovu državu, a zaslužili su mnogo bolji završetak svog životnog doba, dakle taj neki penzioni period. U isto vrijeme dobar dio ljudi je otišao iz ove zemlje i danas žive u nekim drugim zemljama, a ne ovdje, upravo iz razloga što su ostajali bez posla. Na drugoj strani medalje imamo jako uzak krug bogatih ljudi koji su kroz te mračne privatizacione ili čak i koncesione modele došli do, rekla bih, popriličnog bogatstva i jako vrijednih resursa. Sve to su platili bukvalno za jako sitne novce i imamo danas situaciju da su oni gospodari naših sudbina. Dobar dio ljudi danas radi kod tih ljudi koji su se u tom nekom ranijem privatizacionom periodu obogatili, preko noći postali jako imućni zahvaljujući tim modelima o kojima se zaista godinama i godinama priča. Čini mi se da dobar dio te priče ide samo u etar, a da sa druge strane, s obzirom da smo država jako slabe vladavine prava i jako krhkih institucija, nije isporučena neka odgovornost i nije isporučena neka pravda.
0: Dokle smo što se tiče tranzicije? Imali smo period, znači, kada je Crna Gora, iako posle raspada bivše Jugoslavije, industrijska zemlja, računala se kao najnerazvijenija. Sa te industrializacije mi smo prešli na usluge, konkretno turizam nam je postala vodeća grana. Šta smo u tom sektoru radili? Da li je tu bilo dobrih projekata?
1: Kada mi pominjemo tu tranziciju, taj tranzicioni period, ja ću primijetiti da mi bukvalno smo godinama i decenijama u toj tranziciji. Ta tranzicija nikako da se završi. Mislim da će se makar priča o tranziciji završiti onog časa kada mi uđemo u Evropsku uniju. Kao građani nove države zaista se nadam da će se to desiti u relativno kratkom roku i da ćemo za par godina biti članica EU i da ćemo na taj način otvoriti prostor makar za neke mlade generacije. Gore, dakle, gro tih nekih kompanija, firmi po kojima se ova država godinama prepoznavala, bukvalno je preko gore, dakle, gro tih nekih kompanija, firmi po kojima se ova država godinama prepoznavala, bukvalno je preko tog mračnog perioda privatizacije nestao sa javne scene i da, tačno je, mi smo se orijentisali ka turizmu i turističkoj privredi. U tom smislu ću recimo pomenuti projekat Porto Montenegro u Tivtu ili projekat Porto Novi u Herceg Novom ili projekat modernizacije ili kako već da ga nazovem, Svetog Stefana. Tih nekih 7-8 otprilike značajnih turističkih projekata koji se prikazuju kao uspješni, oni imaju i jednu i drugu stranu medalje. Evo recimo konkretno projekat Porto Montenegro, to jeste dolje sad u Tivtu zaista vrijedan, da kažem, turistički resort koji jeste prostor gdje neko izvana može da dođe i da mi imamo prosto jednu, da tako kažem, lijepu turističku zonu gdje turisti mogu da odmore. Ali to je raj za bogate. Dakle, gdje je država stranom investitoru dala veliki broj privilegija i mogućnost ne da razvije onu potpunu turističku ponudu kroz veći broj hotela, ne, nego da se sagrade turistički apartmani gdje će vam neko doći izvana i kupiti vam taj apartman za par miliona eura. Prihod države je u vidu poreza koji se po tom osnovu realizuju. Da ne pričamo o ostalim privilegijama gdje ste vi davali mogućnost oslobađanja recimo goriva za jahte, gdje se država odrekla određenih dažbina u vidu, dakle, akciza i u vidu koje je mogla da ostvari u odnosu na PDV i akcize koji bi se naplatili od toga. Dakle, za ljude koji imaju najviše novca. Mimo turizma, o toj nekoj uništenoj industriji ove zemlje, svi znamo kako se završila saga sa kombinatom aluminijuma i kako smo mi poreski obveznici platili par stotina miliona eura ruskom tajkunu ili niz nekih preduzeća recimo koje su se ovdje prepoznavala, kao što je recimo bio Duvanski kombinat ili nekada uspješni Marko Radović. To su danas sve lokacije u glavnom gradu Podgorice gdje su podignuti sada veliki stambeni kvartovi i gdje se bukvalno upumpava u tu, da tako kažem, gradnju, a nemamo neke privrede. O sjeveru neću ni da pričam. Sjever ove države je potpuno uništen. Ne možemo mi dvije decenije od proglašenja nezavisnosti Crne Gore reći da smo mi jedna uspješna ekonomija. Ne, nijesmo. Sve smo, samo ne uspješni. Biće potrebno mnogo vremena da mi pokušamo nekako da se iščupamo. Jer ova država u ovom trenutku najviše zavisi od tog nekog priliva, od PDV-a i od tog nekog turističkog sektora. Neću trošiti riječi na to da smo mi i dalje zemlja u kojoj su nam bolnice, škole iz perioda socijalističke Jugoslavije, dakle, gdje nismo uspjeli čak ni taj neki resurs društveni da obezbijedimo i obnovimo na pravi način.
0: Široka je priča i oko investicija, projekata koje smo realizovali, je prosto vrijeme nam je ograničeno. U fokusu vašeg djelovanja svakako su i financije. Nije neobičajeno da se upućuju kritike na zakon.
1: Ja ću početi od državne administracije. Prije par dana sticam okolnosti
0: i to ne samo državne, nego i lokalne.
1: Da, državne, ukupne javne administracije. Čitala intervju tadašnjeg potpredsjednika vlade i ministra financija Igora Lukšića, koji je sredina 2010. godine. U tom intervju jedno od pitanja se odnosilo na prekomjerna zapošljavanja na lokalnom nivou. I on je tad rekao da je procjena da na lokalnom nivou te 2010. godine je oko 20% više zaposlenih. Te godine je tadašnje ministarstvo i u narednoj godini ministarstvo financija tražilo od lokalnih uprava i na nivou centralne administracije da se napravi projekcija koliko je viška uposlenih i na centralnom nivou i na lokalnim nivoima. I odrađene su izvjesne analize. Tada se pokazalo da postoji prekomjeran broj zaposlenih. Od tog perioda, dakle pričamo o periodu od prije deceniju i po, gotovo da se ništa nije promijenilo, nego je samo rastao broj zaposlenih. Ja danas kada čujem opoziciju da govori o višku zaposlenih, ja to doživljavam kao jedno potpuno licemjerstvo, zato što oni su imali mogućnost za te 2010. i 2011. godine dovedu godine imali parlamentarne izbore, zato što smo 2013. godine imali predsjedničke izbore, pa smo onda 2014. godine imali parlamentarne izbore, zato što smo 2013. godine imali predsjedničke izbore, pa smo onda 2014. opet imali jedan krug izbora i tako dalje i tako dalje. Zbog dominantno izbornih potreba stalno je rastao taj broj uposlenih. Kada je DPS pao 2020. godine, onda nije ni to zaustavljeno, nego je došlo do povećanja, tako, zato što su nove partije, nove vlasti jednostavno se suočile sa time da je javna administracija puna kadrova bivše vlasti. I oni su kroz primanja novih ljudi tražili prostor da mogu nekome da vjeruju. I to je ono što je generalno posmatrano poražavajuće u ovom sistemu. Zašto? Zato što javna administracija treba da je profesionalna i tamo treba ljudi, da budu ljudi koji se primaju po kompetencijama, dakle po svojom znanju i po svojim vještinama.
0: A to nam svi godinama već govore.
1: Da, to nam svi govore, ali to se u stvarnosti zapravo ne dešava. Zašto? Ne dešava se zato što smo mi partitokratsko društvo, gdje svaka partija će najviše vjerovati nekom ko je nekako njoj partijski blizak. U javnoj upravi su se primali isključivo ljudi koji su mogli da budu politički povezani ili nepotistički povezani, naravno čast izuzecima, ima i takvih slučajeva, ne možemo generalizovati stvari. Kada je u pitanju potrošnja javnog novca, da, tu postoji zaista prekomjerna potrošnja, jer nije pokazana politička spremnost ni jedne vlade, dakle sad pričamo o svim mogućim vladama u prethodnih par decenija, da oni naprave kroz zakonska rješenja ograničenja gdje je gornja granica do koje se može nešto trošiti ili ne. Vjerovatno će se tome stati na kraj onog časa kad u državnoj kasi ozbiljno zaškripi i kada mi prosto budemo morali da podvučemo crtu i da stvari postavimo na neke, da kažem, realne osnove. Što se tiče tog kruga zaduživanja, ja stalno govorim da je to začarani krug zaduživanja zemlje koji je počeo od 2009. 10. 11. 12. Ubrzan je međunarodnim obveznicama, odnosno emisijama koje je država realizovala na inostranom tržištu kada se prvi put zadužila od pola milijarde, čini mi se da je to bilo 2012. godine. Nakon toga država nikada nije uspjela da vrati glavnicu, nego je uvijek reprogramirala te međunarodne obveznice zato što je stanje prosto bilo takvo. Mi nemamo vrijednost koja se stvara, imamo preglomaznu administraciju, niko nam ne kontroliše u mjeri u kojoj je to potrebno, čak ni najmanje naše javne nabavke, dakle troši se nemilice, kontinuirano se zadužujemo i prosto je to jedan začarani krug koji je počeo od KAP-a i prije KAP-a je to bilo od Prve banke kada je njoj data državna pomoć, gdje se dakle sad ta spirala

0: Bila je to izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović, a kakva je ekonomska slika u minulih 20 godina prema mišljenju narodnih predstavnika u parlamentu? Saglasnost postoji kako u nekadašnjoj opoziciji, a današnjoj vlasti i obrnuto da su privatizacije ostavile snažan pečat na razvoj privrede. Cilj je bio da se privuku kredibilni investitori koji bi u postupku ekonomske tranzicije preuzeli dobra preduzeća, privredne gigante, modernizovali ih, unaprijedili, pripremili za evropsko tržište. Međutim, prema riječima Nikole Rovčanina iz Demokratske Crne Gore, desilo se suprotno. Resurse su, kako kaže, preuzeli oni koji to nisu zaslužili.
1: Po mom skromnom, evo, potrudit se da budem i politički grub, mnogi od njih su dovedeni sa ulice i napravljeni su od njih investitori, kao što je recimo Dragan Brković, kome je dato da gospodari svim crnogorskim šumama na 30 godina. I upravo je ta odluka donijeta 18. maja 2006. godine, tri dana prije referenduma, koristeći se upravo pažnjom javnosti koja tada nije razmišljala upravo nekim odlukama te vrste, gdje su njemu date sve crnogorske šume na 30 godina, gdje mu je data kompletna fabrika za 1,5 milijuna i na istoj sjednici vlade su otpisane dugovanja te fabrike za 1,4 milijuna, tako da je dobio za 100.000 praktično. I koncesije na šume su mu umanjene za 20%, sudbinu željezare.
0: I sve je počelo prije 2006. Privatizacija s početka 90-ih, kada su kroz masovnu vaučersku privilegovani pojedinci dobili najvrijedniju državnu imovinu, kada su radnici kroz namještene postupke ostali bez posla. To je ocjena poslanika građanskog pokreta URA Miloša Konatara.
2: I ja sam često govorio da je masovna vaučerska privatizacija, pa neću biti grub, ali zaista, pošto sam to i na fakultetu izučavao, jedna od najvećih pljački državne imovine u modernoj Crnoj Gori. I onda umjesto da ta državna imovina koje su generacije građana Crne Gore stvarale i gradile, bude jedan zamajac, jedan zalog za ekonomski razvoj posle 2006. godine, nama je to bio kamen u vratu, zato što su veliki industrijski sistemi, ne samo industrijski, nego i turistički sistemi. Evo, na primjer, reći ću vam, Herceg Novi je imao HTP Boku, recimo, koja je privatizovana. Danas nijedan od tih hotela ne radi, ruiniran je, i umjesto da to bude jedan zamajac za razvoj grada, mi imamo najveći, da kažem, tegov ratu razvoja grada. Da ne govorimo o ostalim industrijskim kompleksima na sjeveru Crne Gore. Dakle, to je jedan bio objektivan problem koji nije dozvoljavao da Crna Gora krene u dinamičan ekonomski razvoj.
0: Da su loše privatizacije obilježile minuli period, smatra i Mirsad Nurković iz Bošnjačke stranke. Podcrtava da smo u tim postupcima ostali bez industrije.
3: Nažalost, ovaj najveći problem i najveći nedostatak ovih 20 godina kada je ekonomija u pitanju jeste loši efekti privatizacije. To je nešto što je obilježilo sa te loše strane crnogorsku ekonomiju i tokove koji su bili u crnogorskoj ekonomiji, jer znate da smo u toj privatizaciji ostali bez prerađivačke industrije, koja nije bila mala za malu Crnu Goru, ostali smo bez drvoprerade u onom obliku u kojem smo je imali, ostali smo bez, kažem, metalske industrije, i znate koliko je Crnoj Gori metalska industrija bila zastupljena, i negdje čini mi se da poljoprivreda se muči. U životu je, nije uništena, ali je na tankim i staklenim nogama. Tu imamo značajan prostor za dalji rast, makar za one potrebe za proizvodnju osnovnih životnih namirnica za naše građanstvo, ali zašto ne, bez obzira na zemljišne kapacitete. Mislim da postoje sasvim dovoljni u Crnoj Gori, čak i da budu kao potpora za turizam, kakav danas imamo, ali i za značajno veći nego što je to danas.
0: Da je Crna Gora bila privlačna za strane investicije potvrđuje i podatak da su za 14 godina do 2020. iznosile 11,5 milijardi eura, u minulih 5 oko 3 milijarde. Ulagalo se u turizam, energetiku, saobraćajnu infrastrukturu, aerodrome, nabraja poslanik Pokreta Evropa Sad Tonči Janović.
4: Što se tiče investicija, urađeno je zaista mnogo, u smislu da se Crna Gora sve više pozicionira kao zemlja investicija u turizam, nekretnine, energetiku, saobraćajnu infrastrukturu i aerodrome. Sada imamo i snažniji fokus na kapitalne projekte, posebno kroz budžet i razvojnu politiku. Što se tiče infrastrukture, svjesni smo da bez dobrih puteva, aerodroma, luka i željeznica nema ni ozbiljnog turizma, ni ozbiljne ekonomije. Sve su to resursi koji su urušavani decenijama i gdje nije bilo značajnih ulaganja. Za relativno kratko vrijeme pomaci su vidljivi kroz intenziviranje radova na dionici Jaz-Tivat koji će konačno biti završeni, zatim imamo grant za nastavak izgradnje autoputa Matešu-Andrijevica u iznosu od 200 miliona eura koji nikako ne smijemo zaboraviti, posjetit ću da se radi o najvećem grantu u historiji Crne Gore. Kreće modernizacija aerodroma kroz koncesioni ugovor od 300 milijuna eura u ulaganju u infrastrukturu samih aerodroma. Zatim imamo jačanje pomorskih veza, rekonstrukciju željeznice i ulaganje u lokalnu infrastrukturu. Ogromna su ulaganja u izgradnju novih škola, vrtića, obrazovnih ustanova kao i njihovu rekonstrukciju. Zatim ulaganje u zdravstvo, napomenuo bih da kreće izgradnja bolnice u Pljevljima. Znamo da je posljednja bolnica u Crnoj Gori izgrađena čak prije 40 godina. Ono što je na ponos svima nama u Crnoj Gori jeste da ćemo sve započete i planirane projekte završiti i da ćemo postići krajnji cilj, a to je ulazak u Europsku uniju.
0: Do 2016. i 17. realizovani su krupni projekti, pa je Crna Gora dobila luksuzne turističke komplekse Porto Montenegro, Porto Novi, Lušticu. Krenula je i izgradnja prve dionice autoputa. Riješilo se pitanje snabdijevanja vodom Primorja kroz regionalni vodovod, a energetska nezavisnost stečena ulaganjem u podmorski kabal sa italijanskim partnerom, ističe poslanik DPS-a profesor Nikola Milović.
5: I da se u prve, vjerovali ne, u prve tri godine ta investicija otplatila, što je govorilo o opravdanosti toga projekta i poziciji Crne Gore koja je u tom smislu omogućila tada i Italiji da smanji svoj deficit električne energije. Mi smo već bili započeli tada, kad govorim mi, tadašnja vlada je započela tada, bila i pregovor o izgradnji drugog podmorskog kabla, međutim sa tim se stalo i prema nekim nezvaničnim informacijama, koliko shvata, možda neće biti sa Crnom Gorom, će možda biti sa Albanijom. Nadamo se do toga ne. Pa evo, kao što sam vam rekao, ako 160.000 građana koristi aerodrome u Tirani, a mi smo prije 7 do 10 godina to sve imali, danas nam se svi ti opet investitori javljaju kao novi investitori, mi smo ih imali, pa smo ih otirali, pa su nam sada dobri investitori. Posjetit ću vas na ove aktualne stvari, eto, Crna Gora inače ima ozbiljnu svoju istoriju i ja smatram da 5 godina u trajanju jedne zemlje nije predug period. To biti naravno sanirano, ali bit će potrebno vrijeme. Imali smo Montenegro Airlines, pa su nas ubjeđivali da ta kompanija treba da se ugasi, pa smo su nam saopštavali da treba da se osnuje nova kompanija sa 0 eura. Danas ta kompanija košta mnogo više. Nema taj potreban broj aviona koji ima Montenegro Airlines, nema potreban broj linija koji ima Montenegro Airlines i sa strateškog stanovišta ipak se pokazalo da je ta odluka o gašenju Montenegro Airlinesa bila značajno pogrešna. Nakon toga Aman sa kojim smo raskinuli ugovor, odnosno ušli arbitraže, evo posle 5 godina se vraća. Nakon toga Exit koji je bio u Crnoj Gori, koji je praktično otiran iz Crne Gore, evo se vraća. Wizz Air koji je imao mnogo veći broj linija prije 2020. godine, skraćen broj linija, sada se Wizz Air opet vraća sa bazom. Podgorici, prosto nevjerovatno, ali to su neki ciklusi koji su, evo nažalost, morali izgleda da se dese u Crnoj Gori.
0: Da je energetika snažan zamajac razvoja, smatra i Rovčanin.
1: Mi imamo završenu vjetroelektranu Gvozd, instalirano je preko 100 MW solarnih elektrana na krovove, izvršene su rekonstrukcije svih hidroelektrana, izvršena ekološka rekonstrukcija termoelektrana i Pljevlja koja je toliko imala pažnje javnosti, dakle u nekom periodu, ali ona je od 1982. godine nikada nije rekonstruisana ekološki. Sada je prvi put taj postupak trebao prije 10 godina suradi i to je ostavljeno, da kažem, novoj garnituri vlasti. Imamo najjeftiniju cijenu struje u Europi i to je nešto što definitivno i utiče na stabilizaciju inflacije koja opet raste zbog nekih spoljnih faktora.
0: Poslanik Nurković ukazuje da su pojedina ulaganja pratile i kontraverze.
3: Navešću da smo recimo samo u Porto Montenegro imali jednu investiciju od 923 miliona eura. Sve te velike investicije i Lušticu B i Porto Novi i Porto Montenegro i još određene stvari vezano oko Svetog Stefana. Sve su projekti koje su pratile i određene kontraverze, ali svi ti projekti su značajno uticali na rast crnogorske ekonomije sa druge strane i ja vjerujem danas da pitate sve građane koji su bili skeptični prema tim projektima da danas niko ne bi glasao za ukidanje ili poništavanje tih projekata, naprotiv, ali kažem, kontroverze su uvijek bile prisutne i ja volim da kažem da neka se svak bavi svojim poslom, tako da neki organi neka rade svoj posao, ali sa druge strane ne smijemo zbog sumnje zaustavljati razvojne projekte. Također, saobraćajna infrastruktura je značajno poboljšana u ovih 20 godina. Vi znate da smo imali jedan kapitalni projekat prije sticanja nezavisnosti u prethodnih čitave 90. pa do nezavisnosti imali smo jedan samo kapitalni projekat, to je tunel Sozina, koji je pušten bio, čini mi se, u rad 2005. godine, a sve ostalo što danas vidite da je modernizovano, da je kvalitetno u Crnoj Gori, sve to rađeno naprijed do danas, pa tako imamo tu prvu dionicu autoputa koja je izgrađena i kojoj utrošeno čini mi se negde oko milijardu eura i sve su to kvalitetni projekti koji reprezentuju Crnu Goru i u nekim drugim destinacijama. Moramo naglasiti da je u proteklih 20 godina izgrađeno 165 km državnih puteva, što novih, što totalne rekonstrukcije postojećih puteva sa proširenjem, sa trećim trakama, sa skoro pa brzim cestama, da ih tako nazovemo.
0: U Evropskom savezu kritikuju novu politiku ulaganja, Boris Mugoša.
6: Pa uradili smo određene stvari u dijelu putne infrastrukture, imali smo tu istorijsku realizaciju prve faze autoputa, jer mislim zaista da je Crna Gora konačno trebala da dobije prve kilometre autoputa. Imali smo i neka druga ulaganja, naravno mnogo više smo trebali da ulažemo i obrazovni i zdravstveni sistem i generalno u putnu infrastrukturu. Ono što zabrinjava je po pitanju strukture stranih direktnih investicija, da nažalost kako vrijeme prolazi, pogoršava se njihova struktura, odnosno sad je preko 50% u nekretnine koje suštinski teško mogu da proizvedu neku dodatu vrijednost, a produktivne investicije su samo na 13% ukupnog iznosa stranih direktnih investicija i tu moramo da radimo potpuno drugačije, jer nama su potrebne investicije u otvaranje novih radnih mjesta, ne u kupovinu nekretnina, a to sa sobom nosi naravno izazov konstantnog unapređenja poslovnog ambijente i jedne pravne sigurnosti koja nažalost trenutno ne postoji u dobrim segmentima sisteme, jer je pravna sigurnost nešto što je veoma važno uz političku stabilnost za svakog ozbiljnog investitora.
0: Sve investicije su ulaganje u budućnost, ali je ključno, poručuje Nikola Camaj iz Albanskog foruma, da je važan izbor i vizija razvoja onoga koji je spreman da ulaže.

0: urađeno poprilično, da je moglo i više upravo zbog tog turizma o kojem govorim, međutim mislim da se mora i tekako voditi računa da ne bude zloupotrebe, jer nama ta bogatstva moraju služiti u buduće, ta bogatstva moraju služiti i budućim generacijama. Zamisli da se velika plaža u Lucinju pretvorila u mjesto sa samo hotelima, šta bismo toga imali? Zamisli da se stara Budva recimo pretvorila u naše stari Kotore. Ipak postoji nešto što moramo sačuvati, bilo ono starinski, bilo priroda koja mora služiti i budućim generacijama. Ipak, rađeno je poprilično, recimo danas je Tivat centar, znamo gdje je bio prije 20 godina i da se svugdje bude, da se osjeća prisutnost investicija i jako dobra, ali da ne bude dominantna i pokud ne da bude na štetu onoga što neko planira za budućnost tog mjesta. To je čuvanje i životne sredine, naših planina.
1: Nakon raspada bivše Jugoslavije, Crna Gora je slovila za ekonomski najnerazvijeniju. Prosječna zarada bila je 213 eura, danas je 1025. Bruto društveni proizvod sa 1,8 milijardi uvećan je 6 puta na preko 8 milijardi eura. Po paritetu kupovne moći 2006. bili smo na 35% evropskog prosjeka, danas na 52%. Saglasnost i vladajuće strukture i opozicije je da se životni standard popravio, ali i to da su globalne krize, loša diversifikacija potencijala, poskupljenja i inflacija uticala na životni standard građana. Evo šta o tome kažu poslanici Janović i Mugoša.
2: Dvije decenije od obnove nezavisnosti nismo riješili sve probleme, ali je činjenica da građani direktno osjećaju promjene u platama, u penzijama, infrastrukturi, investicijama, kao i boljoj povezanosti Crne Gore sa Evropom, čija ćemo članica već izvjesno postati 8 eura. Također, prosječna penzija prema fondu PIO u januaru je bila oko 553 eura, što je veoma važno. 8 eura. Također, prosječna penzija prema fondu PIO u januaru je bila oko 553 eura, što je veoma važno. 8 eura. Također, prosječna penzija prema fondu PIO u januaru je bila oko 553 eura, što je veoma važno jer ne možemo govoriti o uspješnosti ekonomije ako penzioneri ne osjećaju dio tog napretka. U ovom momentu jedna od najpozitivnijih poruka je da Crna Gora trenutno ima najnižu stopu inflacije u Europi i regionu i ona iznosi oko 3,4%, dok je u januaru iznosila čak 2,9%, što je i tada i danas niže nego u više zemalja regiona, pa čak i u pojedinim zemljama članicama Europske unije. To je važno zato što rast plata i penzija ima pravi smisao ako se cijene drže pod kontrolom. Tako da ako imate rast zarada i penzija uz stabilnu inflaciju, onda je i bolji životni standard i to se nikako ne može osporiti.
3: Mi sad imamo jednu situaciju da od najrazvijenije republike bivše Jugoslavije mi smo ipak napravili dosta iskoraka, tako da smo sada nakon Hrvatske i Slovenije po ekonomskim parametrima ispred ostalih naših susjeda. Ono što naravno ja zamjeram u kontinuitetu, to je da nismo uradili dovoljno na diversifikaciji crnogorske privrede. Mnogo smo zavisni od par privrednih grana, a mnogo više smo trebali da razvijamo i domaću proizvodnju i realni sektor, prije svega i poljoprivredu, preradu i u energetskom sektoru imamo dosta potencijala.
1: Javni dug 2006. bio je 700 miliona eura, 2020. 3,5 milijarde, prošle godine uvećan je dodatnih milijardu eura. I taj rast, ukazuje profesor Milović i poslanik Konatar, zabrinjava.
4: Negdje kada posmatramo prosjek zaduživanja, do 2020. godine smo se zaduživali nekih 190 miliona godišnje, a od 2020. godine 25. i do 27. godine to će biti nešto oko 450 miliona. Jesmo da smo na većem stepenu razvoja, ovo su značajne cifre i one će, bojim se, opterećivati značajnu ekonomiju u budućem periodu. Ono što je mene ovdje interesantno također da kažem, da recimo su građani Crne Gore na kraju 2020. godine bankama dugovali nešto oko 1,4 milijarde eura, a pravna lica nešto oko 1,5 milijardi eura. Na kraju 25. godine, znači samo za ovih 5 godina, građani bankama duguju 2,4 milijarde. Što znači da se dug, privatni dug

0: građana prema bankama povećao za milijardu eura. To je jedan također značajan alarm na koji treba ukazati, kao i da se dug pravnih lica i preduzetnika povećao za 1,7 milijardi eura. Ipak povećanje plata nije toliko pozitivno utjecalo nikom.
1: Bilo problematično to što je Crna Gora podigla svoj javni dug od 2006. godine. 2006. godine je javni dug u Crnoj Gori bio 700 miliona eura i on je skočio nekoliko puta do 2020. godine kad se desila, da kažem, politička promjena vlasti, pa imamo jedan period od 2006. godine do 2020. godine i onda posle toga jednu drugu dinamiku ekonomske situacije u Crnoj Gori. Posle 2020. godine i političkih promjena išlo se u jednom pravcu stabilizacije javnih financija. U prvom periodu tokom vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića došlo je do povećanja penzija, plata, što također u ovom periodu prvom od 2006. do 2020. godine nije toliko bilo u fokusu vlasti, jer te minimalne plate i penzije zaista su bile ponižavajuće za sve ljude koji su radili u Crnoj Gori i dosta toga što je urađeno dobro u periodu 2020. do 2023. godine, nažalost, se dovodi u pitanje sad poslednjih godina, zato što je došlo do destabilizacije fonda PIO.
2: Za dvije decenije od obnove nezavisnosti Crna Gora je dijelila sudbinu globalnih dešavanja. Posljedice na ekonomiju ostavila je velika kriza iz 2008. Zatim COVID, izbijanje rata u Ukrajini, a odnedavno i u Iranu. Kao uvozno zavisna ekonomija povećala je spoljnotrgovinski deficit, pa uvozimo 8 puta više nego što izvozimo. Podlegla je čestim promjenama cijena, ali ipak, kako zaključuju naši sagovornici, privukla značajan broj ljudi sa kapitalom koji su utočište pronašli kod nas. Poručuju da je Crna Gora dokazala da može biti i ekonomski samostalna, te da je u narednom periodu za rješavanje problema važan dijalog, prihvatanje dobrih rezultata prethodnih vlasti zarad dinamičnijeg razvoja. Bila je to specijalna emisija povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti. U fokusu ekonomija. Na pažnji zahvaljuju montažer Đoko Ilić i autorka emisije Biljana Radosavović.

oko straha, ožiljci i plačna lica. Kada igraš

Miroslav Ilić je srpski pjevač narodne muzike. Jedan je od najpopularnijih pjevača na prostorima bivših jugoslovenskih zemalja. Muzičku karijeru započeo je davne 1962. godine. Publika i mediji su mu dali naziv i Slavoj iz Mrčajevaca. A sve što je ovaj Slavoj snimio, prodavalo se u milionskim tiražima. Njegove najpoznatije pjesme su Tebi, Božanstvena ženo, Vino točim, a vino ne pijem, Polomit ću čaša od kristala, Jesen 70 i neke, Lažu da vrijeme leči sve i mnoge druge. Dječaka duge kose iz kuće Ilića, koji često pjeva na veseljima u Mrčajevicima, svi su znali u ovom čačanskom selu. Ipak, niko nije pomislio da će taj isti dječak jednog dana napraviti sjajnu muzičku karijeru. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo njegov hit Božanstvena ženo.

Ljuba Aličić je srpski folk pjevač, čiju su dugogodišnju karijeru obilježili brojni hitovi folk muzike. Rođen je 2. novembra 1955. godine u Šapcu. Od malih nogu imao problema sa ocem koji je bio prijeke naravi i često ga je tuko. Ljuba je u 5. razredu napustio školu i pobjegao od kuće. Sa 12 godina riješio je da se posveti svojoj najvećoj ljubavi, muzici. Pjevao je na svadbama, a prvi ozbiljniji honorar je zaradio lokalu kod Mehmeda i Lile. 1971. godine kao 16-godišnjak je snimio prvi album Pruži mi ruku, prijatelju moj. Na zaprepašćenje mladog pjevača, njegov trud je ostao nezapažen i nije postigao uspjeh koji je očekivao. 1975. godine je za PGP RTB snimio singl sa 2 pjesme, Pozdravi majku i Lepa Maro. 1977. godine je za istu produkcijsku kuću objavio singlicu sa pjesmama Marija i Dva dobra druga, Dva prijatelja, dok je u izdanju Diskosa izašla singlica sa pjesmama Život si mi promijenila, Riješih da se ženim. 1993. godine je počeo saradnju s izdavačkom kućom Bonami, za koju izdaje album sa hitom U Šapcu kraj Save, koji je publika odlično prihvatila, a mi ćemo u ovo nedjeljnom izdanju emisije Muzika za dušu čuti njegovu drugu pjesmu koja nosi naziv Bogovi zemljom hode.

U nastavku govorimo o kralju, odnosno Šabanu Šauliću, za kojeg mnogi kažu da otpjeva recept za kolače i to bi bio hit. Ali tako je to kad Bog podari talenat koji ostavlja bez riječi. Žurke, bohemske večeri, mladi, stari, žene, muškarci, svi rado u svim prilikama čuju neki od njegovih hitova. Snimao je tokom svih ovih decenija mnogo i kada bi morali da se odlučite za samo jedan njegov hit, priznajte da bi to bio izuzetno težak posao. U današnjem izdanju slušamo Dva Galeba Bela, pjesmu koju svi sigurno dobro znamo.

Ana Bekuta je srpska pjevačica narodne muzike, rođena je 6. septembra 1959. godine u mjestu Banja blizu Priboja, gdje je završila gimnaziju. Gordana Nadežda je najstarije dijete u porodici Polić, ima dvije sestre, Dobrilu i Milinu. 1991. objavljuje album Pitaš kako živim sa istoimenim hitom. Sem ove pjesme izdvojile su se Veseljak, Imam jedan život, A i time Iznevjeri i tako dalje. Na ovom albumu veliki uspjeh postigla je jedna jako dobra pjesma koja nosi naziv Imam jedan život, pa je slušamo u današnjem izdanju.

Zorica Bruntlik je jedna od najtiražnijih pjevačica sa prostora bivše Jugoslavije. Rođena je 29. juna 1955. godine u Beogradu, kao najstarija jedina ćerka, ima i tri mlađa brata. Pošto su se roditelji vrlo brzo razveli, djetinjstvo je provela kod majke u Smederevu, gdje je siromašno živjela, i kod očeve familije u Beogradu, gdje je imala sve što je poželjela. Otac joj je porijeklom Slovak. 1993. godine Zorica izdaje album Branili su našu ljubav, a sa pjesmama Branili su našu ljubav, Čuješ li me, Majko Jovanova, Veliki grad, Za tobom umirem, Zaklala se riba, Sve je ljubav, Bol me ubi, Na kestinu starom, Jedan je život samo, Lipe cvatu. Jedna od pjesama koju sigurno svi znamo i volimo je Sve je ljubav, a nju slušamo u narednih nekoliko minuta.

Halid Bešlić je bosansko-hercegovački pjevač narodne muzike, prepoznatljiv po pjesmama Neću, neću dijamante, Okuj me care, Zlatne strune i Zanesen tom ljepotom i tako dalje. Muzikom je počeo intenzivno da se bavi nakon odsluženja vojnog roka. Pjevao je prvo u kafanama, a nakon toga su ga upoznali gosti sarajevskih restorana i kafana. Prvu single ploču izdao je 1979. godine. Na njoj su bile pjesme Grešnica, Ne budi mi nadu, numere Sjedi starac i Zašto je morao tako da bude, koje je snimio dvije godine kasnije, donijeli su mu veću popularnost. U ovom izdanju slušamo Halidovu pjesmu i Zanesen tom ljepotom.

Ljubiša Brzaković Brzi snimao je pjesmi i pojavljivao se u medijima aktivno sve do 2006. godine, onda se povukao sa estradne scene. Kako je naveo, svojevremeno u jednom intervju, razlog njegovog povlačenja je krah ljubavi sa tadašnjom djevojkom. Moram da priznam, 2006. godine sam izdao album, ali ubrzo nakon toga povukao sam se iz posla zbog privatnih razloga. Razočarala me tadašnja partnerka i povrijedila, te sam kao izuzetno emotivan čovjek imao potrebu da taj period nakon raskida posvetim sebi, a ne poslu. Tokom tog perioda, koji je za mene bio veoma bolan, dobio sam inspiraciju, te sam se posvetio stvaranju muzike. Iznenada 2012. godine kontaktirali su me iz jedne muzičke produkcije, brzo smo dogovorili saradnju, izdao sam za njih album Nije ljubav za slabiće 2012. godine. U ovom izdanju emisije Muzika za dušu slušamo Ljubišu Brzakovića Brzog i njegovu pjesmu Knjiga života.

Čudna žena Beše Vera je svima vama dobro poznat hit. Nju je otpjevao crnogorski pjevač Edo Abdović. Ova pjesma postala je pravi hit za jako kratko vrijeme. Mnogi pjevači su je kasnije prepjevavali, među njima Jaca Lukas, pa se vrlo često pripisuje kao njegova pjesma. U nastavku slušamo Eda i njegovu Veru.

Dara Bubamara je jedna od poznatijih pjevačica sa naših prostora koja prati trendove kako izgledom, tako i svojim stilom pjevanja. Ona je tokom svoje karijere snimila jednu jako lijepu pjesmu koja nosi naziv Kao led, kao žar, pa je slušamo u nastavku.

Na kraju današnjeg druženja govorimo o Svetlani Ceci Ražnatović. Obožavaoci su joj dali nadimke Ceca Nacionale, kraljica turbofolka, majka nacije i srpska majka, što dodatno govori o njenoj popularnosti. Rođena je 14. juna 1973. godine u Žitorađi, selu u Južnoj Srbiji. Planirala je da sredinom 1999. godine izda novi album, ali ga je odložila zbog tada nemirnog stanja u Srbiji. Krajem godine je predstavila ostvarenje Ceca 2000 sa sloganom Nova žena za novi milenijum, koji je prikazao njen novi styling. Dosadašnjim saradnicima se pridružio Milić Vukašinović. Ceca je snimila pjesme Dokaz, Oproštajna večera, Ja ću prva, Svi će dan, Već viđeno, Crveno, Brat i sestra, Votka sa utjehom, Ako te ona odbije i dva dueta Crni sneg sa Acom Lukasom i Drugarice sa Lunom. Jedna od pjesama koja se izdvojila kao posebna nosi naziv Oproštajna večera. Pa je za kraj, u današnjem izdanju emisije Muzika za dušu, slušamo u izvođenju Marije Melcer.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u novo izdanje emisije. Danas govorimo o značaju građanskog aktivizma, čuvanju lokalne zajednice i ulozi nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore. Gost emisije je Spasuje Živaljević, direktor nevladinog udruženja Srcem za Veliku, organizacije osnovane s ciljem da doprinese razvoju Velike, očuvanju tradicije i jačanju zajedništva među građanima.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
2: O izazovima, planovima i viziji razvoja Velike, kao što sam maločas najavio, govori današnji gost Spasuje Živaljević. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i dobro vas našli.
2: Koji su glavni ciljevi organizacije Srcem za Veliku?
3: Nevladino udruženje Srcem za Veliku, kako ste malo prije rekli, čiji sam ja osnivač, isključivo je osnovana radi dugogodišnje zaostalosti mjesne zajednice Velike. Osnovana je 1.2.24. godine i osnovni ciljevi ovog udruženja jeste realizaciju problema mjesne zajednice, koja i mjesna zajednica Velika kao sve mjesne zajednice Velike imaju u svom radu i u svom postojanju.
2: Šta vas je motivisalo da osnujete ovu nevladinu organizaciju?
3: Kao neko ko je rođen i živi više od pola vijeka u mjesnoj zajednici Velika, uvijek sam imao na umu nešto da osnujem pomoću čega bih pomogao razvoj i svega onoga na selo. Tako da smo prije 2,5 godine došli do ideje da osnujemo jedno nevladino udruženje i tako smo uspjeli. Nevladino udruženje ima svoju skupštinu, ima svoga predsjednika, ima svoj pečat i kao takva ima sve validne papire i evo već 2,5 godine mi kao takvi postojimo i radimo u mjesnu zajednicu Velika.
2: Na koje probleme u Velici želite posebno da utičete?
3: Mjesna zajednica Velika, kao i što sam malo prije rekao, mnoge mjesne zajednice sjevera Crne Gore imaju dosta problema. Probleme mladih, rad, stvaranje, svako selo pa i mjesna zajednica Velika, veliko tište je milion malih problema. Od nerada, prije svega da budem iskren, znači iseljavanja mladih, rekao sam mali milion problema koje bi imali za rad i sve ostalo.
2: Ima li aktivnosti koje trenutno sprovodite?
3: Aktivnosti ima, malo prije sam rekao, nije to zaživjelo još, nevladino udruženje Srcem za Veliku, imajući u vidu da mladi neće i jednostavno ne žele da se zavlaču te probleme, tako da smo, iako imamo 12 članova skupštine, malo ko se odaziva na rješavanju problema, imamo dosta ovih problema koje sprovodimo, prioritet je svakodnevni život mjesne zajednice Velika i stoga mogu slobodno reći da je seotsko groblje Velika kao i škola u Velici, putna infrastruktura, šume, recimo pašnjaci, svega toga ima dosta u Velici što se mora riješiti. Mi smo pokušali dio toga da riješimo, ide to dosta sporo, ali uspijevamo u nekim planovima.
2: Kako se financira rad organizacije, odnosno udruženja?
3: Da, financira se ovo udruženje pa onako na neki, kako bih ja to rekao, prost način. Znači napišemo zahtjev što imamo pravo u svom planu i nađemo nekoga, tako da dobra volja pojedinaca. Tako da, eto, mi ne sad za sad kako to treba i kako to ali finansiramo se.
2: Podržava li vas opština Plav i kakva je saradnja sa njom i drugim državnim institucijama?
3: Sad za sad nismo baš nešto prema opštini i prema drugim ovim organizacijama, tako da nadam se u skorije vrijeme će biti tu boljitka i da će ovo udruženje zaživjeti.
2: Imate li možda međunarodne partnere ili donatore trenutno?
3: Nemamo trenutno.
2: Kako građani mogu da se uključe u rad organizacije kod vas?
3: Nažalost, ja moram biti ovom prilikom iskren, nevladino udruženje, zapravo prije nevladinog udruženja Srcem za Veliku postojalo je par nevladinih udruženja, oni su radili tako kako su radili, ja neću o tome pričati. Naše udruženje posluje onako na nekom seljačkom planu. Mogućnost udruženja je i pomoći jednostavno, kogod hoće može da nam se pridruži, a sve u cilju rješavanja problema mjesne zajednice Velika.
2: Koji su najveći problemi mladih u Velici danas, po vašem mišljenju?
3: ne znam da li smijem biti, u stvari bit ću iskren, ne znam kako će to mladi shvatiti, znači neodgovornost prema samome sebe, nerad, znači ako ste rođeni u mjesnu zajednicu, evo konkretno pričamo o njoj, onda ste nekako i dužni i obavezni da eto toliko koliko ste u mjesnoj zajednici nešto uradite, nešto doprinesete, međutim bolje je danas uzeti dobar telefon, naći neki posao van mjesne zajednice i opštine Plav za neki 5-600 eura, voziti dobra kola. Znači mjesna zajednica je svakog dana što se tiče mladih sve gora i gora, znači sve se iseljava. Ostalo je tu bar par ovih porodica koje eto isključivo se bave poslom na selo, imaju brojne porodice i eto i ovim putem želim da im se zahvalim i da im poželim sve najbolje i da što duže ostanu u mjesnoj zajednici Velika, jer mjesna zajednica Velika zahvaljujući njima još je živo selo i još se vidi da je selo živo.
2: Da li u budućem periodu planirate kulturne, humanitarne ili ekološke akcije?
3: Sigurno.
2: Biće znači nešto. Koliko članova trenutno organizacije ima?
3: 12 članova.
2: Koji konkretan društveni problem bio povod da osnujete udruženje Srcem za Veliku?
3: Malo prije sam rekao kao neko ko je rođen u mjesnu zajednicu Velika i živi tu, ja sam prije 2,5 godine došao na ideju da osnujemo neko nevladinu organizaciju ili neko udruženje i pozvao sam kako u Veliku ima 19 registrovanih domaćinstava, sve sam njih pozvao svojoj kući i htio da se dogovorim da to bude neko udruženje, neka organizacija, međutim nisam išao na razumijevanje istih, tako da su mi na samom tom druženju postavljali neka pitanja koja nisu išla u korist organizacije, prema tome je ostalo nas 12, tako da eto i dalje se borimo, radimo toliko koliko možemo, radimo za mjesnu zajednicu Veliku, radili smo dosta tih sitnih ali bitnih ovih stavki, tako da će i ovo udruženje u buduće toliko koliko nadamo se pomoći svih naših veličana i šire normalno, a sve u dobrobit naše mjesne zajednice.
2: Da li ste do sada konkurisali za državne ili međunarodne grantove?
3: Nismo još.
2: Postoji li dugoročni plan razvoja organizacije i koji su njegovi ključni ciljevi?
3: Da, kao svaka organizacija u svom planu i programu ima nešto na dugoročnim stazama. I ova isto nevladina organizacija je u želji volji da još dugo i dugo godina radi za svoju mjesnu zajednicu, a kako sam rekao, nadam se pomoći i samih veličana i veličana koji su veličani, a ne žive u samoj mjesnoj zajednici Velika, i tako da ćemo nastojati da što duže nevladino udruženje postoji u cilju dobra mjesne zajednice Velika.
2: Koju konkretnu promjenu želite da građani osjete u narednih nekoliko godina zahvaljujući radu ove organizacije?
3: Pa kako je mjesna zajednica Velika i mnogi znaju, sjeverni dio Crne Gore podložna je i dobra je za stočarstvo, planinski turizam, ta putna infrastruktura. Mi smo i jedina nevladina organizacija uz društvo i predsjednika opštine Andrijevica, predsjednika opština Plav, predsjednika opštine Gusine, raznih nevladinih organizacija podnijeli inicijativu za otvaranje putnog pravca Murin-Čakor-Peć. Znači, eto i u tom pogledu smo za boljitak sjevera, a najviše moram biti slobodan mjesne zajednice Velika, tako da i u budućnosti imamo neke planove, programe, imajući u vidu da dosta teško se posluje i život i rad na selu, nadamo se da će nam se sve to ostvariti i nekom boljem i dugotrajnom radu u mjesnoj zajednici Velika.
2: Šta biste na kraju rekli građanima Velike i uopšte građanima koji nijesu tu, a naravno vezani su sa Velikom?
3: Svaka pomoć, malo prije sam rekao, svih dobrih veličana i svih ostalih, a u cilju poboljšanja života mjesne zajednice i Velike, uvijek su dobrodošli, i da budem slobodan i malo ovako konkretan, to je i naša obaveza, jer kao neko ko je veličanin, lako je, malo sam prije rekao, lako je sjediti u nekoj toploj fotelji, daleko od mjesne zajednice je velika, a Boga me ni na kartu ne znajući gdje je mjesna zajednica velika, da se aktiviraju, svaki doprinos je dobro došao, ma bio kolik, tu smo uvijek za kontakt, za saradnju, za nešto što ide u dobrobit mjesne zajednice velika.
2: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Seoska razglednica. Naš gost bio je Spasoje Živaljević, direktor nevladinog udruženja Srcem za Veliku, sa kojim smo razgovarali o radu organizacije, planovima za buduće projekte i značaju angažovanja lokalne zajednice u razvoju Velike. Ostanite na našim talasima i prijatan dan.
0: Selo. Tradicija.
1: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Uvaženi slušalci, u našoj emisiji Saotska razglednica danas ćete čuti priču Ni jabuka, ni djevojka, književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad. Ni jabuka, ni djevojka. Ulotina Luge 2003. Između Murine i Andrijevice smješteno je nekoliko sela i zaseoka sa obje strane Lima. Nekada se ovdje dobro živjelo. Bilo je dosta uzornih domaćinstava, kuće pune čeljadi, pogotovo mladih. Čulo se djevojačka i momačka pjesma. Ulotino ravni kruže, u tebi mi rastu ruže i borovi. Život traje, mladost ne ukriva tragove. Izobilje ljepote u ovim predjelima i dobrote u ovim ljudima. Od vajkada je ovaj kraj bio na glasu po jabukama i djevojkama. Predanje kaže, naš predak zasadi jabuku, a ženu uvede u kuću da mu obje rode. I bi tako. Ovi krajevi se dičili po rodu i domu, po dobroti čovjekovoj i ljepoti predjela. Tako je to nekada bilo. Ovdje se živjelo, trajalo, stasavala mladost. Odlazilo se u svijet i dolazilo. Sada nema ni jabuka, ni djevojaka. Mnogi domovi su napušteni. U selima žive većinom stariji, iako su bogom dana za život. Zemlja je rodna, bolja je torba dobre zemlje, no torba zlata, priča Vido Ćulafić. Prirodno bogatstvo nije iskorišćeno. Tu su nepregledne šume, livade, planine i vode. Skoro svaka porodica ima izvor na svom imanju. Ulotina sa okolinom pominje se još u doba Grka. Putopisci su zapisali da je ovaj kraj oaza ljepote. O ovom kraju pisali su Jovan Cvić, Igor Kovaljevski, Pavle Apolonović Rovinski, Ludvik Kuba i mnogi drugi prirodnjaci i putopisci naši i strani. Sa one strane Lima je crkva Svete Trojice Pazaravan Zoriće. U Gračanici je urađena nova škola koja ima 12 učenika, ambulanta, dom kulture. U Lutini je napravljena školska zgrada, zemljište je poklonio general Vido Šoškić, ali je sve manje učenika. Otvoreno je nekoliko prodavnica, tu je i poznata kafana Koljeno, koja je prije nekoliko godina postala kulturno stecište ovog kraja. Naime, entuzijasta i ljubitelj pisane riječi, poezije, Bačko Tadin Vlahović uspjeva da održi kulturnu klimu ovog kraja u svom objektu. Održavaju se promocije knjiga, književne večeri. Svake godine organizuje se festival narodnog Melosa Vasojevića i bira najljepša djevojka iz ovih krajeva. Ovdje se svakoga ljeta, kada je najviše mještana, organizuju i turniri u malom fudbalu, kao i druga sportska takmičenja. Iz ovog kraja su mnogi naučnici, pisci, ugledni stvaraoci, doktori nauka, profesori, inženjeri, pjesnici. Ovdje je knjiga i sloboda bila preča od života. Mnoga domaćinstva imaju svoje biblioteke, ovdje je od vajkada prisutan kult knjige i pisane riječi. Većinom su mladi odlazili iz ovog kraja. Oni koji ostaju ovdje teško da mogu zasnovati porodicu. Neće djevojke da žive na selu. Iako je ovo praktično urban kraj, pogotovo Lotina i Luge, kroz koje prolazi autoput u Zlin, a do svake kuće je stigao asfalt. Ali rijetko ko želi da ostane ovdje da živi. Bogat je ovo kraj. Dobro rodi kukuruz, pšenica, raž, krompir i voće. Pogodni su predjeli za stočarstvo. Tu su padine zaletina i drugih krajeva kojih rijetko gdje ima. Sve je manje onih koji se bave poljoprivredom.
Nekada je na planini za letinu bilo blizu 50 koliba i preko 2000 ovaca. Sada ima samo nekoliko koliba, a rijetka su domaćinstva koja ljetuju na zaletinu. Više od 20 godina ovdje nije ništa urađeno. Sve je kako je nekada bilo. Dolazili su mnogi, obećavali da će sve uraditi za dobrobit ovoga kraja. Sve je ostalo na obećanjima. Niko se na nas ne osvrće. Nepravedno smo zapostavljeni od Republike. Oni koji su mogli nešto da urade, otišli su u druga mjesta, ostali su mnogi prazni domovi, neuzorane njive. A mogao se ovdje uraditi neki manji pogon za preradu voća i povrća ili za sabiranje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Da je to urađeno, bilo bi zaposleno oko 50 radnika, koji bi se zadržali ovdje, ne bi odlazili, ovako ništa. Tavori se po starome. Teška su vremena došla, nemaština. Nema se novca ni za najosnovnije potrebe. Želje su velike, ali za sad neostvarive. Opština je siromašna i nije u stanju sama da nam pomogne. Niko drugi se na nas ne osvrće. Nadamo se boljim danima. Treba vjerovati u bolje sjutra, u čovjeka, u prijatelja. Ko nema nadu, nema ništa, kažu nam u ovim krajevima. Ovdje je u veliko zima. Padaju kiše, snjegovi po visovima. Pije se rakija i prepričava istorija, govori o minulim vremenima i sjutrašnjici. Promine pokoje vozilo asfaltnom trakom prema Andrijevici i dalje. Dođite, vidjet ćete predjele koji u ovim zimskim danima imaju svoje čari i ljepotu. Bićete bogatiji za jedno prijateljstvo. Poštovani slušalci, čuli ste priču Ni jabuka ni djevojka književnika Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

0: Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja, 24. maj, 12 časova.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

Miroslav Ilić je srpski pjevač narodne muzike. Jedan je od najpopularnijih pjevača na prostorima bivših jugoslovenskih zemalja. Muzičku karijeru započeo je davne 1962. godine. Publika i mediji su mu dali naziv i Slavoj iz Mrčajevaca. A sve što je ovaj Slavoj snimio, prodavalo se u milionskim tiražima. Njegove najpoznatije pjesme su Tebi, Božanstvena ženo, Vino točim, a vino ne pijem, Polomiću čaša od kristala, Jesen 70 i neke, Lažu da vrijeme leči sve i mnoge druge. Dječaka duge kose iz kuće Ilića, koji često pjeva na veseljima u Mrčajevcima, svi su znali u ovom čačanskom selu. Ipak, niko nije pomislio da će taj isti dječak jednog dana napraviti sjajnu muzičku karijeru. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo njegov hit Božanstvena žena.

Ljuba Aličić je srpski folk pjevač, čiju su dugogodišnju karijeru obilježili brojni hitovi folk muzike. Rođen je 2. novembra 1955. godine u Šapcu. Od malih nogu imao problema sa ocem koji je bio prijeke naravi i često ga je tukao. Ljuba je u 5. razredu napustio školu i pobjegao od kuće. Sa 12 godina riješio je da se posveti svojoj najvećoj ljubavi, muzici. Pjevao je na svadbama, a prvi ozbiljniji honorar je zaradio lokalu kod Mehmeda i Lile. 1971. godine kao 16-godišnjak je snimio prvi album Pruži mi ruku, prijatelju moj. Na zaprepašćenje mladog pjevača, njegov trud je ostao nezapažen i nije postigao uspjeh koji je očekivao. 1975. godine je za PGP RTB snimio singl sa 2 pjesme, Pozdravi majku i Lepa Maro. 1977. godine je za istu produkcijsku kuću objavio singlicu sa pjesmama Marija i Dva dobra druga, Dva prijatelja, dok je u izdanju Diskosa izašla singlica sa pjesmama Život si mi promijenila, Riješih da se ženim. 1993. godine je počeo saradnju s izdavačkom kućom Bonami, za koju izdaje album sa hitom U Šapcu kraj Save, koji je publika odlično prihvatila, a mi ćemo u ovo nedjeljnom izdanju emisije Muzika za dušu čuti njegovu drugu pjesmu koja nosi naziv Bogovi zemljom hode.

U nastavku govorimo o kralju, odnosno Šabanu Šauliću, za kojeg mnogi kažu da otpjeva recept za kolače i to bi bio hit. Ali tako je to kad Bog podari talenat koji ostavlja bez riječi. Žurke, boemske večeri, mladi, stari, žene, muškarci, svi rado u svim prilikama čuju neki od njegovih hitova. Snimao je tokom svih ovih decenija mnogo i kada bi morali da se odlučite za samo jedan njegov hit, priznajte da bi to bio izuzetno težak posao. U današnjem izdanju slušamo Dva Galeba Bela, pjesmu koju svi sigurno dobro znamo.

Ana Bekuta je srpska pjevačica narodne muzike. Rođena je 6. septembra 1959. godine u mjestu Banja blizu Priboja, gdje je završila gimnaziju. Gordana Nadežda je najstarije dijete u porodici Polić, ima dvije sestre Dobrilu i Milinu. 1991. objavljuje album Pitaš kako živim sa istoimenim hitom. Sem ove pjesme izdvojile su se Veseljak, Imam jedan život, A i time iznevjeri i tako dalje. Na ovom albumu veliki uspjeh postigla je jedna jako dobra pjesma koja nosi naziv Imam jedan život, pa je slušamo u današnjem izdanju.

Zorica Brunclik je jedna od najtiražnijih pjevačica sa prostora bivše Jugoslavije. Rođena je 29. juna 1955. godine u Beogradu, kao najstarija jedina ćerka, ima i tri mlađa brata. Pošto su se roditelji vrlo brzo razveli, djetinjstvo je provela kod majke u Smederevu, gdje je siromašno živjela, i kod očeve familije u Beogradu, gdje je imala sve što je poželjela. Otac joj je porijeklom Slovak. 1993. godine Zorica izdaje album Branili su našu ljubav, a sa pjesmama Branili su našu ljubav, Čuješ li me, Majko Jovanova, Veliki grad, Za tobom umirem, Zaklala se riba, Sve je ljubav, Bol me ubi, Na kestenu starom, Jedan je život samo, Lipe cvatu. Jedna od pjesama koju sigurno svi znamo i volimo je Sve je ljubav, a nju slušamo u narednih nekoliko minuta.

Halid Bešlić je bosansko-hercegovački pjevač narodne muzike, prepoznatljiv po pjesmama Neću, neću dijamante, Okuj me care, Zlatne strune i Zanesen tom ljepotom i tako dalje. Muzikom je počeo intenzivno da se bavi nakon odsluženja vojnog roka. Pjevao je prvo u kafanama, a nakon toga su ga upoznali gosti sarajevskih restorana i kafana. Prvu single ploču izdao je 1979. godine. Na njoj su bile pjesme Grešnica, Ne budi mi nadu, numere Sjedi starac i Zašto je morao tako da bude, koje je snimio dvije godine kasnije, donijeli su mu veću popularnost. U ovom izdanju slušamo Halidovu pjesmu i Zanesen tom ljepotom.

Ljubiša Brzaković Brzi snimao je pjesmi i pojavljivao se u medijima aktivno sve do 2006. godine, a onda se povukao sa estradne scene. Kako je naveo, svojevremeno u jednom intervju, razlog njegovog povlačenja je krah ljubavi sa tadašnjom djevojkom. Moram da priznam, 2006. godine sam izdao album, ali ubrzo nakon toga povukao sam se iz posla zbog privatnih razloga. Razočarala me tadašnja partnerka i povrijedila, te sam kao izuzetno emotivan čovjek imao potrebu da taj period nakon raskida posvetim sebi, a ne poslu. Tokom tog perioda, koji je za mene bio veoma bolan, dobio sam inspiraciju, te sam se posvetio stvaranju muzike. Iznenada 2012. godine kontaktirali su me iz jedne muzičke produkcije, brzo smo dogovorili saradnju, izdao sam za njih album Nije ljubav za slabiće 2012. godine. U ovom izdanju emisija Muzika za dušu slušamo Ljubišu Brzakovića Brzog i njegovu pjesmu Knjiga života.

Čudna žena beše Vera je svima vama dobro poznat hit. Nju je otpjevao crnogorski pjevač Edo Abdović. Ova pjesma postala je pravi hit za jako kratko vrijeme. Mnogi pjevači su je kasnije prepjevavali, među njima Jaca Lukas, pa se vrlo često pripisuje kao njegova pjesma. U nastavku slušamo Eda i njegovu Veru.

Dara Bubamara je jedna od poznatijih pjevačica sa naših prostora koja prati trendove kako izgledom, tako i svojim stilom pjevanja. Ona je tokom svoje karijere snimila jednu jako lijepu pjesmu koja nosi naziv Kao led, kao žar, pa je slušamo u nastavku.

Na kraju današnjeg druženja govorimo o Svetlani Ceci Ražnatović. Obožavaoci su joj dali nadimke Ceca Nacionale, kraljica turbofolka, majka nacije i srpska majka, što dodatno govori o njenoj popularnosti. Rođena je 14. juna 1973. godine u Žitorađi, selu u Južnoj Srbiji. Planirala je da sredinom 1999. godine izda novi album, ali ga je odložila zbog tada nemirnog stanja u Srbiji. Krajem godine je predstavila ostvarenje Ceca 2000 sa sloganom Nova žena za novi milenijum, koji je prikazao njen novi styling. Do sadašnjim saradnicima se pridružio Milić Vukašinović, Ceca je snimila pjesme, Dokaz, Oproštajna večera, Ja ću prva, Svi će dan, Već viđeno, Crveno, Brat i sestra, Votka sa utjehom, Ako te ona odbije i dva dueta, Crni sneg sa Acom Lukasom i Drugarice sa Lunom. Jedna od pjesama koja se izdvojila kao posebna nosi naziv Oproštajna večera. Pa je za kraj, u današnjem izdanju emisije Muzika za dušu, slušamo u izvođenju Marije Melcer.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

Da je 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 포츠의 추억.
2: 라디오 안드레비츠 24시간 사와모.